birleştirip, işik aldırıke sağlamlık mülazimet punkti berpa kılımız. Karxana sağlamlık ötünü sıpsıgı tayinip, köp xil xalıqı kolaylıq davalaş mülazimetini birleştirip, asasi katlam sağlamlık mülazimet sistemisini davamlıq mükemmelleştirdi. Bu qitimki paliyette Jongye Tibabeti leksiyesi, sağlamlık ötünü kuruluşu, öz aldığı diagnoz koyup davalaş, pänni umumlaştırış qatarlıq köp mənbəlik şekilde arqılıq, sosialmi keselik kiriptar bolğan bimarlarının sağlamlık başkuruş eni küçeytildi. Şunun bilen bir vaqtta birleşme davalaş mutaxassislere mahallarga çoğunkur çöküp, xalisani kesel görüşünü kanat yaydırıp, sosialmi keseliklerine başkuruştaki münevver xadımlarını bağlayıp, təqdirledi həm onlarga, Xalq sağlamlıq yıldızı dep nam verip, ilgari ülke təcrübələ arqılıq yetekləb, texmi köp amının sağlamlıqını ilmi başqırışıqa nəb yetküzdi. Körli Şəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin pənni umumlaşdırış mütəxəssisi Wang Kö'nin tonuşturuşca, ahallarının turmuz səviyyəsinin üzüksiz özsigə əyişib, amının sağlamlıq ehtiyacı sıcıl işib, amının sağlamlıq eni üzüksiz özgən. Xizmetçilə yemek işmək, hərkət qatarlıq cəhətlərdə şəhər ahallarını ilmi kütünüşki yitəkləb, ozıqlıq qımeti yuqri yemek işməkini təşəbbüs qılıb, qar açlıq, meyvə və aqsılını muvaffaq qəbul qılıb, iğisini başqırıb hərkət qılış sağlamlıq ideyesini əməliyyətdə görsətdi. Növbətdə səylı qılış, məşrəb, təyci qumpisi, badöncin qatarlıq hərkətlə Şəhər ahallarının kündülük turmuşuqı sınıb, kisəliklərinin aldını iliştiki birinci mutabiyyə sebebi aylandı.

Hürmetli radio dinleyiciler, Yarqın isim sayfamızda ommaviy manfaat işlerine qızğın ihtiyaç bağlıqan Doğu üçün bilen tanışımız. İşini taqdim qilish, haqsız qan taqdim qilish, qan ishligichi qol hujayri taqdim qilish, jasad ve adam bedeni a'zolarini taqdim qilishni ko'rsatdi. Doğu üçün Şinjan Qızıl Kırs Cemiyeti işini taqdim qilish pidoyla mulozimati çoğun atartının başlıqı. O çoğun ətrətdiki 100-dən artıq pidayi və bütün Şincandakı hər dərəcəlik mülazimət ətrətlərdiki 5000-dən artıq pidayini yitəkləb, yıl boyu üçünü təqdim qiliş və ciddi işlərəqə taqabıl duruş boyu cə qutquzuş, yardan veriş bilimləri təşviqatını qanat yaydırıb gəldi. Pidayi Rabigül mündaq dedi, Duaca Şincandakı ən qaltıs amivi mənbət xadimi. Biz həmimiz onunqa həmraq bulub, amivi mənbət işlərini qilişini qalaymız. Doğu üçün strenlik bulup, daşı pütküzgendinkin Çıngdu'daki bir markada işildi. O, amivi mənbətki herismen. Xizmettin sırtqı vaqtlarda daim uruq tıqqan dost buradarlar bilen yaşanğandı kütünüş aparatlarına ya ki qeyincilqiba ayillərgi berib, yaşanğanla ballağa həmraq buluş paliyetini qanat yaydırdı. Şundaqla, bu ceryanda amivi mənbət ideyesini yetkizdi. 2021-yılı o xizmetinin istiba berib, Şinjanga gelip, Qızıl Kırs sepege girip, maxsus vazifedeki amivi mənbət xadımağa aylandı. Aynı çağda nurgun kişi bu işten hayran kalganda o düşendirip, amivi mənbət işlerini kılış köp yıl davamlaştırıp kelibatkan qız kışım, onun istige, erimnin Şinjangdaki işlerinin taraqiyatımın aydı yaxşı, o meni kollaydı. Başqalarga ətirgül soğuk kılsınız, kolunuzda hoşiydi kalıdı emes mi? Dedi. Şinjanga yeni kelgende, o nopuzluq pidayılarga əgişib, yürek öpki iqtidarını əsligi geldiriş, kimiyelik ciddi kutquzuş usulu qatarlıq maharetlerini cabağı çıdab ögendi. Arqıdın, məhəllə, məktəb, karxanlarga çoğunqır çöküb, ciddi kutquzuş boyuca tərbiyələn gücülərini haqsız tərbiyəlidi. O taşı oquqçılarga ciddi kutquzuş maharetini qolmuqol ügütüb, qeyinçilik ba oquqçılarga köngül quyub xamqorluq qıldı. Nurgun taşı oquqçısı bunundan çoğunqır təsirinib, təşəbbüskarlıq bilen Qızıl Kırs pidayla münasimət ətirdiki qatnışdı. Haqsız qan taqdım qilishqa qatnışış, insan pərvərlik boyuca kutquzuş yardan beriş təşviqatını qanat yaydırış, cənubi Şinjanga berib, pul iyanı qilib, oquşqı yardan beriş. Şinjanga kelgan dastlabki 3 yılda Doğu üçün amivi mənbət mulozimidirki qolidan hamma ish keladigan pidoyga aylandı. Nurgun amivi mənbət sahasirikle onun aldıras simasini ko'rdi. Pidoydamu onun pidoylarga bo'lgan qizg'inligi va izdinish ro'yini ko'rdi. Pidoy bo'lganda ham ijtimoiy aloq chambirkini kengaytirib bo'ladi, ham o'zini davolab baxt tuyg'usini oshirib bo'ladi. Bu O daim deydiğen bir cümlesiz. 2024-yılı Doğu üçün amivi mənbət işlerine bütün vücudu bilen atlanğanlıqı, hem de etrafıga nurgun pidayı toplanğanlıqı üçün Abdunum Raylıq İnsan Pərvərlik İşleri Tərəqiyyat Mərkizi onu Şinjan Qızıl Kırs üçünü təqdim qılış pidayla münazimət çoğun ətirtinin başlıqlıqı görsətdi. Doğu üçün mündaq dedi. Bu menin amivi mənbət işlerdeki yeng uzun səpirim. Şundaqla, xırıs və özbetilişki tolğan bir meydan acayip müsabı. Üçünü təqdim qiliş bilimlerini umumlaştırış üçün çoğun ətirət başlıqı bolğan 2 yıldın köpərək vaqtın buyan, Doğu üçün kollektivini başlap, üçünü təqdim qiliş təşviqatını qalıplarını illitiş qoruluşuğa aylandırdı. Ola Ali Mektəb, Məhəllə, Yesi qatarlıq caylarga berib, üçünü taqdim qilish bilimlerden leksiya sözləşini daimli qanat yaydırdı. Yana qiyinçilikti qalğınlarını yöləş, yaşanğınlarga meyiblərgi yardan beriş, davalaşqa oqşqı yardan beriş qatarlıq amibi mənbət sahalarga paal atlandı. 2025 yılının bir günü 10 sonuna yesirge 2 aylıqtın aşqan bu vaq, yürek kesirge kiriptara bulup, operasiya qilishqa toğır gelgenlikten, Müşkiyi qini kirgizip, kutquzuş davalaşqa ciddi ehtiyaclıq bop qaldı. Doğu üçün dərhal, az quçuraydıqan qan tipiriki pidayla bilen alaqlaşdı. Həm tezden köpligen beşin topuda
bu buvoqning mushki qini orqali qutquzish davolashga jiddiy ehtiyojli ekanligi to'g'risidagi uchurni tarqatdi. Xabar tarqilishi bilan Shinjong ishchi sirtidan kelgan mehr-shafqat telefonlari uzilmadi. Ba'zilar qon taqdim qiluvchilar bilan aloqa qilishga yordam berdi, ba'zilari aeroplanga o'tirib bu vaqtni qutqizishga qatnashmoqchi bo'ldi. Do'gujin undoq dedi. Shu paytda barliq to'lgan badallarim va tatqan japolarimning arziydiganligini his qildim. Mana bu ommaviy manfaat elib kelgan baxt tuyg'usi. Hayotlikni qo'qdashdan boshqa Bultur Abdunum rayonluq insonparvarlik ishlari taraqqiyot markazining yetakchiligida Do'gujin kollektivni yetaklab, butun Abdunum rayonini qoplagan fidoiylar mulozamat to'g'rini qurdi. Bu 115 atrat, 5000 dan ortiq fidoiyni o'z ichiga oldi. Ko'pchilik onarning donsirak sich uyushib, mehr-muhabbati orqali illiq yetkizdi. Haqsiz qon taqdim qilguchi g'ayrat qodirning nasrida Do'gujinning ommaviy manfaat xizmatini qilishi moda qo'g'lish emas, balki chin qalbidan suyish edi. U boshdan oxiri fidoiylarni o'z oilasirkilarida ko'rib, ko'pchilikni boshlab tashviqot shaklida yangilik yaratib, qisqa sin subsidiyadan foydalanib, ommaviy manfaat qisqa filmi tarqatdi. Korxona mahalla bilan birlashib, o'rtaq qurish faoliyatini qanot yoydirib, ommaviy manfaat hamkorlik subsidiyasi qurdi. Bugungi kunda Shinjong Qizil Krist ushni taqdim qilish fidoiylar munosabati cho'ng atardi. Butun Shinjong bo'yicha ko'lami ang cho'ng, ang ta'sir kuchga ega fidoiylar munosabati tashkilotlarining biri bo'lib qoldi hamda avtonom rayon darajalik tunji turkumdagi fidoiylar munosabati tashkilotlari oq tizimlikka kirgizildi. Do'gujin mundaq dedi. Shinjong bir ommaviy manfaat munbat tupriqi. Men bu yerda ommaviy manfaatni oxirgacha davomlashtirishni xohlayman. Hozir men bilan birga ommaviy manfaat xizmatini qilayotganlar borgan sari ko'paydi. Buningdan keyin texnik ko'p kishining ommaviy manfaat ishlariga otilib, Tianshan itkida uzluksiz mehr-shafqat illiq iqimi mujassamlanishini umid qilaman.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: Diqqat qildigan delo 1. 3. Bortala Mongol Avtonom oblastinin 3. Qashqar viloyatining 2. Altay viloyatining 2. Qumul shahrining 2. Aqsu viloyatining 2. Qizilsu Qirg'iz Avtonom oblastinin 1. Tarbag'atay viloyatining 1. Bayong'ulin Mongol Avtonom oblastining 1. Turpan shahrining 1. Xotan viloyatining Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet dilolarını Moit Bulgaş ahvalı boyunca türkü ayırganda atmosferanı Bulgaş dilosu 17, ekologiyanın buzgancılığı uçurtuş dilosu 15, şavkun arkalık Bulgaş dilosu 13, katık taşlandık arkalık Bulgaş dilosu 9, su Bulgaş dilosu 3, başka türdeki Bulgaş dilosu 8, Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupsi 5-ci ayının 28-ci günü geçe 19 Türkümde noktalıq diqqat qılıdğan 76 deloni öz işig alğan, amma paş qılğan 979 deloni Avtonom rayonun becerişigi tapşırdı. Bunun 820-si telefon arqılıq, 159-i xat arqılıq paş qılıngan. Yukarıga erziyet deloları jaylarının becerişigi ötkizip berildi. Alaqdar belgilimi boyunca becerilidi.
1: Stansımız xəbri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupsi 5-ci ayının 19-ci günü 13-ci türkümdə amma paş qılğan 51 ərziyyət delosini Avtonom rayonun bijirşigə tapşırğan idi. Bunun 10-i alaqadar bəlgilimlərgə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbkə əsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını bijirşigə ötküzüb beriş və nazarət qılğac tüzətiş əhvalını aşkarlaş cədvəli hazır cəmiyyətkə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgül boladı.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonniki jaylar, şəhər yolları, acizxana qatarlıq əsləhələr qurulışını tezlitib, qonu turba torunu yeğilab və özgərtib, şəhər ahallarının yaşaş muhitini yanımı yaxşılab, hər millət amının turmuş sifitini östürdü. Şiho şəhəri inaqlıq bağçısıdaki amivi hacetxanı türü kuruluş meydanda işçilər çıraq bezəklərini orıntıb, öy içini tazlavat attı. Tör texniki məsuli Çin Cəmbo inaqlıq bağçısı amivi hacetxanı türünün Şiho şəhərinin yenidən kurulğan şəhər rayonudaki 20 amivi hacetxanı türüdeki igilgən kölümə ən çoğun, ıqtidarı ən mükəmməl tör ikəlikini tonuşturup mındaqdırı. Şiho şəhərdə amivi hacetxanı tör noxtısıdan 20-ni bərpa qıldıq. Hazır 14 yəkkə asasi gəvdi quruluşuna tamamıldıq. 8-ci ayda 20 yəkkə quruluşunun əmmisini tamamlap, işiltişki kirişdürümüz. Şiho şəhərdə bu yıl yenidin köpəytilgən 20 amivi hacetxanı da əxlətlərini törgə ayrış tonu, tutquç, tosalğısız hacetxana bir tutaş təsis qılındı. Qısmən amivi hacetxanlarda yenə yuyunuş üskünəsi səpləndi. Şiho şəhəri yenə 47-də saxlanma hacetxanını nazarət qiliş başqırışını küçəyitib, keçkündəz eçvitiş asasıda kəsbi tazlıq qadımlarını səpləb, amivi hacetxanıqı qarıda çəklimisiz tazlaş törünü yolu qoydu. Şiho şəhəri ahaləsi Zhang Ziyi mıdaqdırı. Şəhər ahallarının hacetxanıqı kirişi nait qolaylaşdı. Amivi hacetxanının tazlıq muhiti yaxşı, hava almış durğaşqa qayır puraq yox. Sanji şəhəri Zhongshan yolunun şərq tərəfindəki Güyhua yolu quruluş meydanında qeziş maşinsi, toşuş avtomobilləri, qeziş, topunu tazlap toşuş məşğulatını maslışıb elib bervat atdı. Bu tör yer astı su bilən təminləş, yonda çıxırış turbu toru yatquzuş. Beton yolğa qarmay yatquzuş, həm də yürüşlük əsləhə quruluşu qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bu törde 7-ci ayının axırda barlıq quruluş vəzifisini tamamlaş mölçərləndi. Sanji şəhərlik turalğı və şəhər yezi quruluşu idarəsi, şəhər quruluşu bölümünün xizmətçisi Xan Shougu, Sanji şəhərinin bu yıl ümumi musabisi 9.8 kilometr kilidigan, ümumi selinmesi 66 milyon yandan aşıdigan, şəhər məmuriyeti yol quruluşu türüdün 7-ni yolğa qoyuşunu planlığanlıqını tonuşturup mındaqdırı. Şəhər yol quruluşuna alğı sürüş salmıqını zoraytıp, şəhər funksiyasının dərəcəsini östürüp, şəhər süpütünü östürümüz. Törüp bitkəndin kiyin təvəlik rayonda qatnaş mikro ayılınışı önümlük əlalışıb, liniya boyudiki ammının səpərgi çıxış şəraiti yaxşılınıb, təvəlik rayonun tərəqiyyat quvveti urğutuludu. Aqsu şəhərinin şəhər rayonunu par bilən təminləş, turbu torunu yenilaş, özgərtiş quruluşu türü tərtiblik alığı sürülməkdə. Aqsu şəhərinin Bəxt şimali yolu, Dostluq cənubi yolu qatarlıq quruluş meydanında işçilər kovanı turbu yollarını çoğub,

0: 2025 yılıdan ilgiri bu cay taş bilen kaplangan Kakaz ünümsüz çöl cezire idi. Şu cay kölemleşken yavi çilan östürüş türünü yolga koydu. Umumi terilgü kölemi 8000 moğu yedilgan bu tür Baynahiyasının Yatur yezisi, Toksun yezisini toğrısıga kesip ötüdü. Buna da çöllikni tüzeş, ekologiyani əzdigi keltürüş bilen xas kesiplerini yetildiriş çoğunkuru yuğurlup, Kakas çöllikning ekologiyalik bostallıqqa, ekologiya baylıqının xalıqni beytip, kirimni aşırışqı bulgan qaltıs özgüreşi puhtı qadem bilen işqı aşırlıdı. Bay, Yüyüşün Dehkancılıq, Ormancılıq, Tərəqqiyat Çəklik Şirkətinin baş müdiri Can Xavran muxbirğa mundaq dedi. İlgiri bu yer çöllük idi. Bir yıl tüzeş neticesinde hazır Kakas çöllükten yavi çilan cümleden ormanlık ziraatlarını östürdüğün cayğı aylandı. Buna da tuprağını əsliğe keltürüş, yaxşılaşqa hem de kelgüsürge imkaniyetlik sicil buluşqa paydalıq buluştak ünüm yaratqılı bolunu. Kuruluş başlanğan dəslepki məzgildə yavi çilan köçdi muhitin təsirgü uçurğalıqdın tutuş nisbeti aran 65% bolğan idi. Bay Yüşin Dehkancılıq, Ormancılıq, Tərəqqiyat Çəklik Şirkəti çöllük teyirikçilikdeki texnikilik qiyin məsəlini həl qilish üçün çoğunqur teyiz eriklarda növətləşdirib suğuriş texnikisidin paydalanıp, su baylıqıdın paydalanış ünümünü zor dərəcədə özdürüb, qurğaqçılıq, su kəmçil bolıştək teyirikçilik qiyin məsəlisini həl qildi. Yavı çilan bilen kavini ormanlık şekilde strolik kiriştürüp teriş endizisini icadi yolu koyup, egiz pes özken ziraatlar arqılıq, özra toluqlaş evzellikidin paydalanıp, yavı çilan köçtini borandın, kumdın tosup, nemlikni saxlap, tuprağını muqumlaştırıp, köçetlerinin özüş muhitini ünümlük yaxşılap, köçetlerinin tutuş nisbitini östürdü. Texnika dərəcəsini özdürüş və inçkiləşdirib başquruş, pərviş qılış arqılıq yavi çilan köçütünün tutuş nisbitini bugünkü kündə 80%-dən aşırdı. Can Xavran muxbirğa, şu cayının bu yıl kirgəndən bu yan ormanlıqqa kirişdirib teriş əndizisini umum yüzlük umumlaşdırıb, yerdin paydalanış nisbiti kəsib aşırma qımetini sicil aşırğalıqını eytib mundaqdırı. Türnün ecilişi və quruluşu, köçət tikib muhitni kökərtiş, qum boranını azaytış rolunu cari qıldırıbla qalmay, şu caydiki amığa muqim kirim yarattı. Məsələn, ot-otaş, teriş, cümlədən toluqlap tikiş, toluqlap bina qılış adam küçüyə ehtiyaclıq. Buna da hər yili otdur hesab bilən 30 min adam qıtımqı yetidigən muqim xizmət orni yaratqılı boludu. Baynahiya Yatur yezisi Qarasu kentinin ahalisi Toxniyaz Yusuf Bultur 7-ci aydan başlap bu yerde işlavatkan bolup o mundaq dedi. Hazır ayda 7000 yuan etrafıda iş haqqı elevatman. Yana yavi çilan pərviş qilish texnikasını öyrənib aldım. Bunundan nəhayət razı boldum, həm bək xoş boldum.
1: Əmdi bəxtin igiləri səyibimiz boyunca anlatıb verimiz. Stansımız xəvri. Bingtuandagi hunar san'at ustozi Wang Fan bir kallak xemir, bir oyish pichqi bilan barmoqlarini qalam, xemirni siyoh qilib, Xinjiang hikoyasi bilan xalq o'rib odatini g'ayri moddiy madaniyat mirosi bo'lgan xemir haykal yasash hunariga to'liq yo'g'irdi. Shundoqla texim ko'p kishining bu qadimiy hunarni yoqtirib qilishiga turtki bo'ldi. Wang Fanning xemir haykal yasash xizmatxonasida qadimiy uslubdagi yog'och ko'rgazma jihozlari ustidagi jalliq öz ayni asalgan xemir haykal asarlarini ko'rib tugatgili bo'lmaydi. Bularning ichida Qizil Armiya jangchilari, bog' saylasi qilayotgan qizlar, panus ko'tarib olgan bola, larzan usulga tushgan qiz qatorliklari bor. Haykallarning yasilishi nafis, ruhiy holati jalliq bo'lib, kishilarning zo'qini keltirdi. Wang Fan kichikidan tartibla rasm sizishni yaxshi ko'rgashga Daoshuda o'qiyotgan mazgilda hunar san'at kasbini o'rgangan. O'qish bitkizgandan keyin butun vujudi bilan xemir haykal yasashga kirishib ketgan. U mundaq dedi. Dastlabda ko'chadagi peshqadam san'atkorlarning pishiq hunaridan chonqir ta'sirlandim. Bu men bir umr ching turadigan, bir umr qizg'in so'yadigan kasb. Nurg'un kishi xemir haykalni mundaq yasab qo'yadigan kichik narsa deb qaraydi. Bu qarmoqqa oddiy ko'rinsimi, bu hunarni egallashning yo'li intayin chonqir. Xemir haykal odatda xemir odam yasash deb ataladi. U davlatimizdagi xalq ichi an'anaviy hunari bo'lib, strolik rasm, ovozsiz teatr deb ta'riflandi. Uningda bug'doy uni, nomi uni va gilit sirin asosiy material qilinib, turli ranglar qo'shilib xemir yog'iriladi.

0: ұжымлық үйірішілік әсірі әрбилерінің боз ер өзләштіріш рохида бентәліклерінің жапа мұшаққаттың құрықмай чегіра районды елтіз тартып чың тұрғалықы вә мәсулетіні зіммегі алғалықы жалық намайан қылынған болып, сансызлыған көргічіні тәсірләндірді. Ол мұндақтыды. Bu əsərdə Bingtuan'nın boz yer aşqçı cəngçilərinin çöl bayavandı yeri içəb, sapan sörəb boz yer aşqalıqı dək nadir görünüş. Şundaqla, sansızlıqan Bingtualiklərinin çöllikdə munbət etiz içəb, çöl bayavanda yeni şəhər qurğalıqı dək əqiqi ixçam görünüşünə təsvirildim. Az-azdın obraz yaratıp, qat-mıqat orlaşdırdım. İnçki oyuş piçki bilən cəngçilərinin qaş gözü rohi aldı. Yüz qısmını inçkilik bilən oyub çıxıb, boz yer aşqça əcdatlarının qeysər, addisadda tiz pükməs rohi qiyabıdını toluq ifadiləşkitirişdim. Yaxşı bolğan xemir heykel əsərini təsəvvür qilişdən icadiyyatını tamamlaşqça köp allarda nəç gün, hətta nəç ay vaqt gedin. Wang Fan bunu əzəldən japa görmək 20 nəç yıl davamlaşdırdı. U yana önərgə varislik qilishni unutmay, daim məktəblərgə kirib, məhəllərgə çonqır çöküb, amvi mənfəət leksiyasını qanat yeydirib, köpçilikkə xemir heykel yasaşını qolma-qol ögətdi. Ol mındaq dedi. Ər qitim balılarının əsərgə tikilib əyran qalgan, önərgə qızıqıp qalgan qiyabdini körgünümdə, bu 26 yıldiki barlıq çin turuşum və töligən bədilimnin çəksiz ərzidigalıqını es qilimən. Mən üçün etqanda maharətini takamullaşdırış əsli məqsəd, mədəniyyətkə varislik qilish burç. Kəlgüsədə yəni qoğduğuçılarqı dair əsərlərini icat qilib, çəqranı üntinsiz qoğdavatqan addi qəhrimallarqa örmət bildirişini bilallavatimən.
1: Stansımız muxbiri Can Yin xəbər qıludu. Qurban etliq dəmiliş məzgilədə ürümçiliki hər qaysi çoğun soğuda saray, talla bazarlar, yezik kənd bazarlarda xeridarlar üzülmədi, həm də soğuda siddiq calınıb gətdi. 5-ci'nin 27-ci günü, yəni dəmilişinin tüncü günü, ürümçi şəhri Beycang yoludiki Xuyca dəvər talla bazarada xeridarlar yuqru dolğunu götürüldü. Pişiruq rayonu, kündilik turmuş buyumları rayonu, pişiq yeməkliklər rayonu qatarlıqlarda rədlik qoyulğan türlük mallar közünü qamaşdıraddı. Şəhər ahalıları öz yaxdırdığan tavarlarını tallab seytivaldı. Ürümçi şəhri ahalısı Süy xanım mundaqdırı. Bu yerdə pişiq yeməklik, xam yeməkliklər həm də adətdə işlətildiğən buyumlar toluq, türləri molkən. İhtiyaclıq nərslərinin həmmisini bu yerdən seytivalqılı bulğaşqa turmuşumuzğa qulaylıq yaratıldı. Ürümçi şəhri Beycang yoludiki Xuyca dəvər talla bazarı ticarət soğud bölümünün xizmətçisi Mıng Çung şəhər ahalılarının köp xıllaşqan yuqur süpətlik setiveliş ehtiyacını qandırış üçün talla bazarının təminatqa kapalətli qılış layihəsini müddətdən 20 ay burun tüzüb, maddi əşyalarını zapas saxlaş, təminat zənciri, yeməklik bexətərliki, xəlqə nəb yetküzüş fəaliyyəti qatarlıq köp ölçəm boyunca uğurlaşdırğanlıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Yeməklik bexətərlikini qatlıq kontrol qılıb, tavarlarının yeni, bahasının muqim, mıqtarının yetərlik boləşi, üzülüb qalmaslıqı, malının kəm olmasıqıqa kapalətli qılvatımız. Yenə türlük mallar cəhətdə bazı 600 yuan qıtoysa 400 yuan soğuqa qılış paliyyətini. Qırım buyumları cəhətdə yuqur bolğanda bahası da 20%-lik etibar berişini yolqa qoyduq. 5-ci'nin 26-ci günü, yəni dəmilişqa qoyub berişinin aldınqı günü, ürümçi yuqri yen texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yen şəhər rayonu ənənçü bazarıdaki xuyunun bazarı adətdən taşqırı qızıb gətdi. Bu yerdə türlük tavarlarının həmisi təlb olub, sodiyərlərinin xeridar çağırğan şəhər ahalılarının paranlışıvatqan avazları girəlişib gətkən idi. Qoy göşi yaymısının ilgisi Xurşidə Əkbər Muxbırğa şu günü təyərləğən yeni qoy göşinin çüşkicə setilib tügi gəlikini eytib mundaqdırı. Xeridarlar nahaydı köp. Adətə hər günü 7 qoyunu setib bolatdıq. Bugün 13 qoy sattıq. Mutlaq ehtiyaclıq setib eləşdən başqa çökmə, istirahət, sınaş, istimalımı dəmiliş günədiki istimal qızıq noxtısıqa aylandı. Ürümçi şəhri Meydon rayonudiki soda sarayda ailəvi səyahət, köngül içiş, kino görüş, istirahət, mədəniyyət icadiyyəti, modu oyunu qatarlıq kəsb halıdı canlandı. Həm yer xuşal külk sadası qutulub, adətdən taşqırı qızıb gətdi. Ürümçi şəhri ahalısı Wang Jiabin ailə siriklərini elib aram alğılı gəlgən bulub, o mındaqdırı. Bu soda sarayda balılar və çoğunlar oynaş türləri bir qədər köpkən. Alaylıq, balılar yel qəl ətürünü oynasa,

Abdulahat turdi efendim. Şundaq ha, oxşu gedidi avazı, şun bir fərqləndirəməydi. İşildim. Tursun toxtuka, siz mənə aytdınız da. Diginim doğru mu, xata mı? O aşdan mı qılamdı deməndə? Mən qoruldum, biletni elib, yataqni elib qoydum. Özüm mü uxmayma, qorulda nədiligini. İşqilib barama, hədə, borusuz. Bir iki gün turib keləydigə, maşını bilən berib qayərlə, qayədin aldım. Özüm mü uxmayma, işqilib. Qandaq meyanışımdım o, dəb. Siz hazır nədə? Siz hazır nədə ornunuzun dəngə? Qorluq verib, iki gün turib keldiğən qazır biletini elib qoyubsuz yataqlını. Maşın bilən bardik əlsiz. Qanda meyən işini bilməyəm mən, qorluq meyən işini dəpsiz. Üzünüz bir dəpək qa. Mədəniyə sarı yolları, yalnız can yolları, yollar avan ki. Məriyəm Gülün uçori. Köllün teği yıraqdan görünüb durdu. Mən Qaşqada öğzüki çıxıb durub. Köllün teğilərini rəsim tatıb. Əvətdim bana, deyir əslimə. Yıraqda, qarlıqda.

Hürmetlik radio anlıqçılar, səpranızı bir sırdaş programımızı alışınızdan karşalımız. Mən Riyasa Cedilraba Anıver. Hürmetlik radio anlıqçılar, səpranızı bir sırdaş programımızı alışınızdan karşalımız. Mən Riyasa Cedilraba Anıver. Səpranızı bir sırdaş programımızı Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı əbdisi Sılıqşetin namaz qadamda anlatıldı. Programımız neyi Sılıqşetin əbdisirma alışınızdan karşalımız. Qadərli dostlar, bugünkü programımızğa tövənki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Avval Urumçi Sanjay tez sürətlik yoludakı 4 bağlamı yolda sınaq tariqisində qatnaş başlandı. Bayram məzgildəki nöqtəlik yol bölükləri, mülazimət rayonları və həqiqiş punktlarının əhvali qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısılar. Programımızın radio sayahidi sayyipimizdə Şincanın taş yollardakı mənzərlərini bək güzəl deyən temədə toxtalımız. Qeynəmsi dostlar, əmdəlik qıtanla programımızdan təbsili məzmunlar da bolsun. Onda basa dostlarımız uçurlar ki, həcə bağarlıqda həmimiz birlikdə qalda xəritisinin, həmiş örümçü yərdik, əlqəs yollarını aldırqı, qatnaş əhvallarqı bir qara baqaylaq. Qalda xəritis qaraydan bəsaq dostlar, hazırına uzara, şirşi, çüy, midun, çüy, tiyənşən, çüy dəmdə, abdumobula biraz köprək kəm. Hər qas yol biləklər qaraydan bəsaq, hazırına uzara, yonşın ceyini, donar xəndən şaxı, cunluğu cibuğa arlıq, şərəxtən qarab qarab manğı yolunuşdə yollarda tosa şəfallar bəkənə. Onun başqa say yolu, yəni say yolu, cənabdən şəmal qarab manğı yolunuşdə mu abdumobula biraz köprək kəm. Yəni davamlı qaraydan bəsaq, Kalamay şeje yene Çarbaq köçüsünün müşü şebeli uçbuğa arlıq Qaribdan şərq qarab mağa yönüşdə avtomobilla biraz köprək ekan. Onundan başqa müşü Dungşanje Çıngbe Juğandawdan müşü Gumudi Dungluq uçbuğa

0: Səfər üstündəki cimcitlik adamını çarçıtıp uykuğa başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bağmı? Biz bilən muğlişini xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səfərinizde biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyyat beğişlaydı. Səfərinizde biz sırdaş.
1: Səfərinizde biz sırdaş.
0: Səfərinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səfərinizde biz sırdaş.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıkların Koyulun karlıq tağlarıcı sozluğun Cungu Taklamakanlı Ayrılış Halkıra Ralli Musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Taklamakanlı Ayrılış Halkıra Ralli Musabıqısı dağdığılık başlandı.
1: Kumluq, köl cezirelerde uşkanda yürüp, jılğa qarlıq tağlardan halqıydıgan 2026 yıllık Eypov Cungu Taklamakanlı Ayrılış Halkıra Ralli Musabıqısı dağdığılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Cungu Taklamakanlı Ayrılış Halkıra Ralli Musabıqısıga yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
2: Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın isbatısı. Piyadələrin signal çırığığı rəayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

yer şeklinin egiz pəslike roşen köründü. Tik yarğı yakın cayda ciddi aylanma yol bölüki bir kadar köp bulup, yol boyudaki tağ tısmalarının hava kilimatı özgürüşçen. Şuna her yeli bu yolda katnağılı buluduğun vakit aran 100 gün etrafıdı buludu. Taş yol boylarının mənzirsi güzel, bipayan tağlıq yaylaqla, büyük paraqsan təbi ormanlıqla, güzel ıstı Quddus ve kiçi gülleri mənzirsi, karbilan kaplangan tağ çoğuları ve xatarlık tiqqi alaba. Bu taş yolla tağ deryala bilen oralgan, mənzirsi sürettek güzel. Maytaqça taş yolunun içkirsəge əgişib, öz avtomobil sayayçıları yana 7 gün vaqt sarıb qılıb, Maytaqça taş yolu arqılıq Nılqı nayyasıgı berib, ilgiri keyin bulub Tambula mənzara yoni, Künəs nayyasıdiki Narat mənzara yoni, Toqustara nayyasıdiki Göldələn mənzara yoni, Tekes nayyasıdiki Qaracun mənzara yoni, Moğulkürə nayyasıdiki Şota mənzara yoni qatarlıqlarını sayyat qılıb, axırda Qolca Moğulkürə taş yolu arqılıq Qolca şəhərəgi kəlsi buldudu. Təbiət özgə xas güzəllikini ölkü yolu 101-ci liniyasını namayan qılgan. 100 çakırımlıq dənşa. Qədəmdə bir mənzir ba. 10 çakırımda oxşımıqan havarayı körüldü. Siz oylab baqqan Şincanlı buluşqı tegişlik güzəl mənzirlərinin həmmisini muş yolda körgülü buludu. Bu yol öz avtomobil sayahidigə həm piyadı menişqimiz gelidu. Ölkü yolu 101-ci liniyası Tianşan Coğrafilik Rəsim Koridori dəbmə atılıdı. Ölkü yolu 101-ci liniyası Tianşan Coğrafilik Rəsim Koridori dəbmə atılıdı. Zic tağla, özgeci dənşa yer şəkli, Wanghong qəhvəxana qatarlıqlaba. Hər bir mənzərini oxşımığan usulda sayat qılalaysız.

Ravan kəndikin avtomobila biraz köprək kəndikə uçur nəvədibdir, rəhmət. Yəni, dostan uçurlar qaraydıqan bulsaq, mərabanı uçur gedən, yaxşımı dılra baxanda, əhvalınız, şuymugu tərəflədim avtomobila biraz köprək kəndikə uçur nəvədibdir, rəhmət. Yəni, dostan uçurlar qaraydıqan bulsaq, adını uçur gedən, Beijing cənubu yoldumu avtomobila biraz köp, ləkin alaydı, tosub qağın əhvala yox, deyə uçur nəvədibdir, rəhmət, əmınlarını uçurlarını tapışırıb aldıq, Onundan başqa yana dostlarına uçurlar qaraydıqan bozaq, mana Məhməd Əliyin uçurken, yaxşımı dılra ba, siz dəb ötkəndək uçan kəsulludu ki, tuvatıma abdumabıla, həqiqətən köp. Moşə, ciyirçanqı çıxıdıqan dostlarımız bu qasanla, əmdə balduraq yolu çıxsanla bu qədək digə uçurna mədibdə, rəhmət uçuranızı tapışırıb aldıq. Yəndə amlıq dostlarına uçurlar qarayla, uçurlar qaraydıqan bulsaq, Asiya xadımına uçurgə, yaxşımı dılraba, vinçvən şilu, duma, abdumabıla biraz köprək, ləkin alaydı, tosub qağın əhvala yox, deyə uçur növədibdir, rəhmət uçuranıza tapışırıb aldıq, ə? Yəndə dostlarına uçurlar qaraydıqan bulsaq, mənam, Guli isimlik dostumuz yeni kəpdə, rəhmət sizgə uçurunuzu tapışırıb aldıq, yolu uçuruq qaraydıqan bulsaq, bu dostumuz əbətkin. Müşü, yar, o liçau çoğudun, müşü, qarşı donlu liçau çoğucu buğa ırlıqda, yəni, cənubdən şimal qarabmağa yolun işte, abdumabıla biraz köprək kəndilir abadiyə uçurun əbətibdir, rəhmət. Yəni, onun başqa müşü, Abdurrahman Somkiç əkimizmə proqramımızı yaxdırıb anlavı etibdə uçurunuzu tapışırıb aldım, köptün köp rəhmət deyitim əsizgə. Qadərlik dostlar, bu proqramımız Xotan şəhəri Qarqaşoli 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıq May Zavodu alay tələb qılğan. Onundan başqa Ürümçi şəhəri Şinxua cənubi yoluğa yerləşən Şəhsat Eğiz Boşluq ambulatoriyasını alay tələb qılğan. Bu proqramımızı yenə Ürümçi şəhəri Tianjin rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kəsəllikləri məxsus bölümü alay tələb qılğan. Bu proqramımızı yenə Arman Quvvət Talqanlarda işləb çıxarğan Arman yeməklik çəkliş şirkəti alay tələb qılğan. Bu şirkət qırxanlığa köpdən köp rəhmət edirik. Onda bolsa dostlarımızın uçurlar kəyic boğan arlıqda dostlarına bir şiq avtomobillarını bir tunuşdurub ödəyə. Aldı bilən yeni bir əvlad Leishang L9 avtomobilini sözə ödəyli. Leishang avtomobil şirkəti Aqıl Bayraqdar SUV yeni əvlad Leishang L9 avtomobilini rəsmi ilan qıldı. Yeni avtomobilinin ultra nusqısı bilən Levis nusqısı bar. Məmləkət boyunca bir tutaş parça sediliş bahası ayırıb-ayırmalda 459.800 yuan və 509.800 yuan. Yeni avtomobilga Leishang avtomobilçiliği tətqiq qılıb işləb çıxarğan 3-cü əvlad motor pəqət tok bilərlə təmirləydiğən arlaşma energiya sistemisi bilən seğimi 72.7 kilovat saatlik 5S dərəcədən taşqırı tez tok qaçılıqlı buluduğun batarya səblənginə. Sab toktiki sicil yürüş musabisi 220 kilometrga, universal sicil yürüş musabisi 1650 kilometrga yetidib. 800 voltluq avtomatik terigüş caza və dünya boyunca tunci ilan qılınğan tuluq gəvdilik simbilən tizgilindiğən təqlik səblənginə. Aqıllaşdırış cəhətdə Leishang avtomobilçiliği özü tətqiq qılıb işləb çıxarğan, Mach 100 özəkdən 2 səplənən.

Onda bəsə davamlı xiyan dostlarının həmətkə uçurlarıqı bir qağırab baqayla, ebu atışına uçurken, atış tiyanşan yolları qoş liniyədi, ravan, hava, uçuq dil raba, deyə uçurun əmətibdir. Rəhmətdə, uçurunuzu tapışır paldıq. Yenə dostlarının uçurları qaraydıqan bolsa, Patigül xanımın uçurken, yaxşımı dil raba, qonqanşan yollarımı intayın, ravan, deyə uçurun əmətibdir. Rəhmət, uçurunuzu tapışır paldıq. Yenə dostlarının uçurları qaraydıqan bolsa, Şifan Beylu tərəbləmü ravan, deyə uçurunu Gülü isimli dostumuz əbətibdə, rəhmət uçurunuza tapışırıb aldıq. Yeni dostlarının uçurları qaraydıqan bolsaq, Osmancan əpəndimin uçurgaya, yaxşı mədələ rəbəqəndə əxvalınız, hazırlıq özü də Beijing Junglu-dən müşü, Beijing nəluq gəldim, bu tərəbləmə intayın rəvan kəndəgə uçurun əbətibdə, rəhmət uçurunuza tapışırıb aldıq. Yeni davamlıq dostlarının uçurları qaraydıqan bolsaq, mərabana yeni bir uçur bəkənə, Yaxşı mədələ rəba, Wenchuan Shilu'dun Dongchuan yolucu boğa Arlaqda Şimaldan canıb qırapmağa yolunu işte yolla bək tosub gətdi. Şöymü qoqbaqçının aldırıq yolla deyə uçur nəmətibdir. Rəhmət uçurunuza tapışırıb aldıq. Onun başqa müşü Qashqadik Abdurayimcan uçur gənə, Yaxşı mədələ rəba, Qashqashiyarının ikinci xəliq doktorxanına aldırıq yolla qoş yolunu işte rəvan deyə uçur nəmətibdir. Rəhmət uçurunuza tapışırıb aldıq.

Қадірлік достар, алып атқаның лақ бір 107.4 қатан сәнәт радиосының бейуаста алынатылып атқан менің автомобілім программасы. Қадірлік достар, бұл программымызың Хотан шәрі Қарқашолы 55-ші нұмырға жайлашқан бәрекет аштық май зауыты алай талап қылған. Бұл программымызың Үрімчі шәрі Шинхуа жәнімі елуға жайлашқан Шахсат Иғыз бошық амбулаториясы алай талап қылған. Bu programımız yana Ürümçi yarı Tiyaja rayonu Xalıq yolu 55-ci numarqı jaylaşqan Jinkang Jongyi doktorxanasının teri keselliklər məxsus bölümü alay talap qılğan. Bu programımız yana Arman Quvvət talqanlarını işləp çıxarğan Arman yeməklik çəklik şirkəti alay talap qılğan. Bu şirkət qarqanlığa köpdən köp rəhmət etdimiz. Onda bəsə davamlıq dostlarının əbətki uçurlarqı bir qara paqayla uçurlar qaraydıqan Musa Qablamıttın uçurka yaxşıma dılıra baxanda əhvalıqız. Hazırın uzara Şibeylu'da kitab atıman bu tərəplədim abduma bula biraz köprəkkən, ləkin alaydı tosıb qağanda əhvalla yox gəydi uçurna əbətibdu. Rəhmət uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yana dostlar, məşu abdumobil baltıdığan dostlarımız yox ma? Mana Tursunjan, məşu ikinci qol abdumobil satılan dostumuz mana mən saxlab getdim. Mana dostlarımız yox mu deyə uçurdu. Əlbəttə, rəhmət uçurğanızı tapşırıb aldıq. Yana davamlıq dostlarına uçurlar qaraydığan bolsaq, Əlinə uçurka, yaxşı mı dilra baxanda əhvalınız? Məşu Yaşanjonglu tərəflər hazır çıravan deyə uçurdu. Əlbəttə, rəhmət uçurğanızı tapşırıb aldıq. Yana dostlarına uçurlar qaraydığan bolsaq, Mərdan uçurgan, Jirçangavsuda yana abdumobil biraz köprəkən dostlar deyə uçurdu. Əlbəttə, rəhmət uçurğanızı tapşırıb aldıq.

Mana meşhur atış nomu uçurken ha, şu aerodrom yolu İsancı yolun iş bek tosuldu bu yol. Avaylap yol yorunla. Şu Abdumabulla. Kalayımka yol özgertmeyen bu sanla diye uçurunu. Evet de, rahmet. Demisim hazır gavda xeritiz. Karaydan bulsak muş yol bölükede Abdumabulla. Biraz köpürekken dostlar. Şu aerodrom çıkıdıgan dostlar. Amal bu hemde başka yol bölükün talısanla boğu dekçim o dostlar. Bu misal hemde boldurak yolu çıkışınlarını alaydı. Eskertimiz. Çünkü hemde bu yol bölüklerde Abdumabul ekim biraz köpürekken hemde. Keçikip kalmaslık için hemde. Azraq vakit koldurup boldurak yolu çıkışınlarını ümit kılımız. Onun başka dostlarına uçurulur. Karaydan bulsak. Gulin uçurken. Yaxşımı Riya Seyyidil Raba Anwar. Beijing Junglu taraflam intayın. Ravan diye uçurun evet. Rahmet uçurunuzu tapşırıp aldık. Yanda amlık dostlarına uçurdular kıraydağın bulsak bana Ali'ni uçurken yakışma dılraba Müşü Şuymugu bakçanın aldırık yol bölgede Mo Abdumabulla intayın köpken diye uçur ney Evet bu da rahmet uçuranıza tapışırıp aldık Onda bu dostlarımızın uçurları Kayıcbağa aralıkta yani birkaç Abdumabullarını dostlarımızı bir tanıştırıp öde ya Aldı bilen müşü Cihu S3 Abdumabulla toğırsa da azıraq Dostlarını bir çüçüençege iyi kılaylı Jiho S3 avtomobilinin saplamisi oxşamaydigan 8 xil nusxasi bor. Sirtqi shakli jihatda bu avtomobilga Jiho markasining jamiyat shaklidagi lahiya uslubi qo'llanilgan. Yulduz alqisman chiroq guruhiga ikki taraf ayrim cho'ng chiroq moslashtirilgan. Shundaqla yangi avtomobilga Yuanjing aql haydash yordam tizimi saplangan. Eng yuqori saplamilik nusxasiga lazer nurluq radar o'rnatilgan. Yuqori sur'atlik yo'l shahar ichida yo'l boshlash iqtidorini qo'llaydi. Oq arlıqı 2 metr 87.6 santimetrge yetidu. İşki bezgi jahatta hemme yürüşlikide ölçemlik 15.6 sonluk leylimi şekillik, yani içigi orantılgan 8155 tiplik özek seplengen. Merkezi kontrol ekranına tuluq suyuq kristallıq körsetkü saatle ekranı maslaştırılgan. Bu avtomobilin içige kent kölemde yumuşak materyalla işletilgen. Şundakla yağa sızıqlıq bezek tahtı bilen bezilip avtomobilin nepslik tuyğusu aşırılgan. Arka rätki orunduk ne 118 gradus yatkızgılı bulu da. Bu arka rätki yolucularının ulturuş rahatlıkını aşırdı. Hareketlendirgüş küşçe etdi. Jihu S3 avtomobilinin batarya almaştırgılı buluduğun nusqısıga en çoğun kuvveti 159 kvadratlık elektromotor saplangan. Sap toktiki sicil yürüyüş mesafesi 535 kilometrge yetidi. Tokkaçılaydıgan nusqısıga en çoğun kuvveti 150 kilovoltluk elektromotor saplangan. Sicil yürüyüş mesafesi 560 kilometr, 660 kilometrge yetidiğun nusqısı mı ba? Onda bizə davamlıq dostlarının uçurlarına bir qara ötəylə. Abdullah akımızın uçurken, yaxşıman dılraba yolu uçur bir ötəymiş. Dunxaşcanı aldırk yollamı, ravan kəni uçur nəvətibdə, rəhmət uçurunuzu tapışırıb aldıq. Yəni, davamlıq dostlarının uçurlar qaraydıqan bolsaq, Abdurrahimcanın uçurken, yaxşıman dılraba qanda əhvalınız, hazırının üzrə, əmdə say yoldu ki, duvatı mən say yolu, cənabdın şimal qırabmağa yolun işte, abdumabula biraz köprək, deyə uçur nəvətibdə, rəhmət uçurunuzu tapışırıb aldıq. Hem de dostlarla yeni bir avlat Bauma Ç5 avtomobilini tanıştırıp ödeyle. Yakında yeni bir avlat Ç5 avtomobilinin devletimizde işlep çıkarılgan ok arlıqı uzartılgan nusqısının uçurda körsülüşçe. Yeni avtomobil bu yıl 4. pəsildə ilan kılınıp, 2027 yılı 1. pəsildə bazarğa salınıp, xeridalığa tapşırıldıken. Yeni nusqıdaki Ç5 avtomobilga Bauma'nın yeni lahiya uslubu kullanılgan. Yeni nusqadaki Ç5 avtomobili bu lahiya uslubu kullanılgan tuyuncu may yakılgoluk avtomobil tipi bulup, paraqlanış dərəcisi intayın yukurken. Hareketlendirgüş küşçe etdi. Pütürlə yeni bir avlat Ç5 avtomobili Klar dərəcisi östürülgen nusqa kurulması asasında işləp çıxırılgan. Bu avtomobilinin may yakılgoluk nusqısı, saliyarki yakılgoluk nusqısı, tokluğu bilen tokkaçılaydıgan arlaşma energiyelik nusqısı. Sap tokluk nusqısı hem 3. avlat hidrogen yakılgoluk nusqısının ibaret 5 xil nusqısı var.
Төлтөбүз иштеп чыгарылган нускусунун 2.0 Ti турбулук мотор сапланган нускусу менен 3.0 Ti турбулук мотор сапланган нускусу бар. Чабаш автомобилинин окшумаган кишилер тобого мас келдиган 2 кыл аракетлендиргүч күч бирикмеси бар. Яны 48 волтлук ийнек аралаш энергия системеси сапланган. Эң чоң кувети 381 ат күчүгө, эң чоң толгунуш моменти 520 ньютон метрге жетиди. Ona basa, yan damlıq dostlarını əvvətkə uçurlarqı bir qarab baqaylı uçurlar qaraylığa Musaq Abdullah akımızın yeni bir uçur baqyan, ha? Yaxşımın dil raba, yeni bir yolu xəbiri beyeri bitəymiş, yüyəcəngə intirəblədim o, yolla intayın rabankən, abdumobullah azraq, kəndiyə uçur nəvədibdir, rəhmət. Bana şinfo simlik dostumuz ma? Bayram mezgildə dostlarımız əmiz oynavatqa oxşaydı, maşini bağlıdırgan dostlarımız əmdi. Programını ağlamağa oxşamamdı bugün, dəb, ədimiz müşü əmdi. Nurgun dostlarımız dəməvatqa oxşaydı, ə? Yəndə dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, Gulini uçurkən, yaxşı mı dılra baxın, əhvalınız təncəl odum, abdumobula biraz köprək, ləkin alay tozub qalqan əhvalla yox, deyə uçur nəvətibdir, rəhmət. Onda bolsa, davamlıq dostlarga müşü abdumobula haqqıda azraq düşünçü yıqlayla dostladı. Müşü əmdə dostlarga müşü tunuşdurduğunumuz Lishan Lewis L9 abdumobiliki. Sırtkı körünüşü Lishan cəmətinin çasiyakirlik salapətlik lahiyasını davamlaşdırıb yeniden qoşran abdumobil nusqısı qoşuldu. 22 sonluq çoğunçaq boli. Yan tərpige qatıq alətki lazi nurluq radar səplengen bolu pərqlanış dərəcisi intayın küşlük. Abdumobilinin uzunluğu 5 metr, 25.5 cm, kənliki 2 metr, igizliki 1 metr, 81 cm, oq arlıqı 3 metr, 13.5 cm kelidu. Abdumobilinin işki boşluğu yanıla 6 orunduqluq dala abdumobillerinin ən yuqır səviyyəsini lahiyyələngən. Bu abdumobil dünyadaki 600 min yuallik baha dairesindeki tuyuncu 800 voltluk abdumatik yerlik tergüş cihazı seçtiğimiz seplengen abdumobil tipi bulup, en-envi kesilişten saklanış destisi emelden kaldırılıp, tekliknin azadiliki ve mukumluğu zor derecede yukur götürüldü. Akıl aydaşiyata özü tətqiq qılıb yasağan 2 dana 5 nanometrlik Mach 100 özüki səplənib, umumi hesablaş küçü 2560 topsiqi yetküzüldü. 4 dana lazi nurluq radar səplənigən. 3-cü dərəclik avtomatik həydəşini qollaydı. Yuqır sürətlik taş yol və şəhər rayonda yardımcı həydəş iqtidarını toluq çarı qıldırğılı buludu. İşki bezekler cəhətdə intayın addi öy cihazları üslubunu davamlaşdırgan. Çoğ ölçəmdəki mərkəzi kontrol ekranı və arqa rədgə köngül iç ekranı səplənggən. Abdumobil orunduqını qızı deş,

0: Onda bu sadamlıq dostlarının əvvətki uçurlarqı bir qarabaqayla uçurlar qaraydıqan bolsaq əliyinə uçurgaya yaxşı mındılır aba. Şibeylə utarapladın bayqı qırğınca da abdumabıl biraz köprəklikin alay tosub qağın əhvalla yox deyə uçur nəvədib dur, rəhmət. Yenə dostlarının uçurlar qaraydıqan bolsaq Asiya xanımın uçurken, muşu ösmü kizəliklə doktorxansına aldırıq yol bölükidim o, abdumabıla biraz köprəklikin alay da tosuş yox hazırca deyə uçur nəvədib dur, rəhmət. Yeni dostlarının uçurlar qaraydığımı saq Abdurrahman əpəndimin uçurkenə yaxşıma oraya saydı. Altın kümüş yoludun müşü. Cinyin yoludun minxuacayıqçı boğan arlıq yeni şimaldan canıb qırapmağa yolunuşdumu. Abdumabullah biraz köprəyəkdiyə uçurna əvətibdur. Rəhmət. Yeni dostlarının uçurlar qaraydığımı saq Guliyinin uçurkenə yaxşıma dılraba çın beyda daudumu. Abdumabullah biraz köprək gəllikin alay tozulub qalış əhvalları yox kəndiyə uçurna əvətibdur. Rəhmət. Namı kulaqtan kulaqqa yetken Molligren Abdullardan tavsiye. Salyarki yıqılğuluq avtomobillarda yığılıp qalğan karbonu tazalaş kerek mi? Hem de dostlarım o şaqta azıraq sözləb yerimizə. Salyarki yıqılğuluq avtomobillarda mı oxşayışla karbon yığılıp qalıdı? Onu üstəyə benzin yıqılğuluq avtomobillarda qarğanda yığılıp qalıdığan karbon texmi roşan buludu. Uzaq müddət astı sürətli yürüyüş, qısqa musabitli yürüyüş, şəhər rayonundakı qatnaş qıstancılıqı, tüvən sürətli meniş, may, toluq köyməsli qatarlıqlarının əmisi yığılıp qalğan karbonun mayı pürküş eğizi, hava kiriş yolu, silindir, EGA kilapani, EGR kilapani, qaz çıxırış turbasığa köpləb, yepişib yığılıp ilişini gəltirib çıxırdı. Yığılıp qalğan karbon ziyadı köp bulup kəsə avtomobilin hərəkətləndirgüş küçü tövəlləb gediş, sürətini tezlətkəndə motor küçsüz buluş, may sərpiyadı körünərlik eşib gediş, avtomobilini motor soğuq halətdə ot aldırış qiyin buluş, motor titrəş, qaldıq qaz çıxırış, eğzidin qarız çıxış, DPF köp qedim tosıb qilişini bivası kəltürüb çıxırdı. Şuna salyarki yığılğuluq avtomobillarda yığılıp qalğan karbonini çoxum qərəlik tazlaş kərək. Hər 20-30 min kilometr yol yürgəndə may yolu, may pürküş eğzi və köyüş bölümçüsünü bir qıtım tazlaş təklifini bəyərimiz. Şərait bolsa qərərlik alda məxsus tazlab, motorunun işki qısmının pakızlıqını saqlaş gərək. Şunda qılğanda yıqılğu mayının köyüşü teximi tuluq, motorunun hərəkətləndirgüş küçü teximi yetərlik, may sərpiyadı teximi muqum buludu.
1: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şırtın. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzun tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
2: Avtomobil aydıganda xeyka içib, rojimizni urqutun. Biroz deyadin keltirilgan guvalana qo'shilgan. Xeyka ichimligini içsiniz, 6 soatgacha rojimiz urqib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
3: Avtomobil darisidan axlat tashlash muhitimizni bulg'ablab qolmay, yana kaynidagi avtomobillarning bexatarligiga, texnika muhimi muhit asrash ishchilarining bexatarligiga xavf elib keladi. Avtomobil darisidan narsa kerak tashlash madaniyatsizlik, shundaqla axloqsizlik. 107.4 qatnash san'at radiosi avtomobil darisidan axlat tashlamaslikni tavsiya qiladi. Hamma ishni o'zimizdan boshlaylik.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, emniye hava araydı məlumat anladığımız Ürümçirə 5. ayının 29. günü gündüzün keçigeyce hava bulut bulup keyin etkiledi o temperatura 18'den 27 Celsius gradus kıcı. Ürümçirə 5. ayının 30. günü gündüzün keçigeyce hava uçuk temperatura 19'den 28 Celsius gradus kıcı. Ürümçirə 5. ayının 31. günü gündüzün keçigeyce hava uçuk temperatura 19'den 32 Celsius gradus kıcı buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik dostlar, Əmni Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaray məlumatını anladığımız Ürümçirə hava bulutluq bulub, keyin ecilədi temperatura 18-dən 27 Celsius gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub, keyin ecilədi temperatura 12-dən 22 Celsius gradus qıcı. Çöçək tazıraq yağmur yağıb, keyin hava ecilədi temperatura 11-dən 23 Celsius gradus qıcı. Qulcada hava ucuq temperatura 14-dən 27 Celsius gradus qıcı. Ortalada hava ucuq temperatura 12-dən 29 Celsius gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin ecilədi temperatura 17-dən 29 Celsius gradus qıcı. Kütündə hava ucuq temperatura 16-dən 30 Celsius gradus qıcı. Şixəzirə hava ucuq temperatura 15-dən 30 Celsius gradus qıcı. Sancıra hava bulutluq bulub, keyin ecilədi temperatura 16-dən 30 Celsius gradus qıcı. Xumulda hava ucuq temperatura 15-dən 34 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq temperatura 25-dən 41 Celsius gradus qıcı. Qorlada hava bulutluq bulub, keyin ecilədi temperatura 19-dən 34 Celsius gradus qıcı. Aqsuda hava ucuq temperatura 17-dən 33 Celsius gradus qıcı. Atışda hava ucuq temperatura 14-dən 29 Celsius gradus qıcı. Qashqarda hava ucuq temperatura 15-dən 29 Celsius gradus qıcı. Xotanda hava bulutluq temperatura 17-dən 29 Celsius gradus qıcı. Ürümçirə hava bulutluq bulub, keyin ecilədi temperatura 18-dən 27 Celsius gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava araydı məlumat anlatdıq.

40 qoşunu doydurub çıxsanlı bul deməs mə. Yaxşımsa riyasətçilər, ma ikinci elən yoldur qoşulmuş yollar avankən. Qanan qavcam qoşulmuşdur avankən. Bir aqır alınıb çıxdım mən də pıçır yollapsız ha. Boldu rəhmət. Rəhmət rəhmət. Bizdən çoğlan maşınaq bir qıtdım. A nemi kirgan vaqtıdı ma? Sayramğa, sayram kirgan vaqtı tas qalğan mini iş qılıb vurub getmegen 15-də bolğan. Şu demeysiz deme onu. Demeysiz. Cim cimang cimmit kılsız bu bazı işlerini.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigan siz?
3: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini ekrandə quluqumğa sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, Şincan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun qanun sözgə həmrəx proqramımızdan alışanlarını qarşı alımız. Mən Riyasətçi Risalət Qasım.

Yaqında Bortala Moğol Avtonom Oblasti 2026 yıllık kanunçılık arqalı xalq üçün əməli iş qılıp beriş türü tizimlikini ilan qılıp, diqqətni xalq turmuşunu kapalatlandırış, məmri işlər mülazimiti, ticaret sodu muhiti, kanun yürgüzüş boyunca xalqı kolaylıq yartışının ibarat 4 cun sahəgi mərkəzləşdirib, kanunçılık arqalı xalqı nəbiyyət güzdiğən 10 türlük nuqtuluq tədbirlərini yolqo qoyub, amma aldırabatqan, qiynılıbatqan, ғəm qılıbatqan, arzu qılıbatqan işlərqə dair məsələlərini həl qilib, qalblarni illatadigan qonunchilik mulozimati orqali har millat ommining baxtli turmushini qo'g'dadi. Tizimlikda mavqe ommining kundalik ishlab chiqarish, turmushdagi ko'p ehtiyojiga qo'yilib, qonunchilik orqali xalqqa qulaylik yaratish birikmi mushti etilib, xalq turmushi huquq manfaatini kafolatlantirish to'siqi har taraflama mustahkamlandi. Bortala oblasti shahar bozorlarini issiqlik bilan ta'minlashni boshqarish maxsus chorasini chiqarib, issiqlik bilan ta'minlash mulozimatini qalablashtirib, mojarolarni hal qilish yo'llarini ravonlashtirib, ommaning qishda isinishi qiyin bo'lish masalasini haqiqiy hal qildi. Nupus tuzumi islohotini sijil cho'nqurlashtirib, shartsiz nupusga ilish siyosatini amaliylashtirib, 10 turlik nupus kasbini to'rda bijirib

Vasti ammaviy qanun mulozimatini sijil a'lolashtirib, qonun yordami berishni tekshirib tasdiqlash tartibini oddiylashtirib, alohida kishilar to'piga yashil yo'l ichib mulozimat punkt nuqtalaridan kent mahallalargacha yetkazib, yashanganlar, ojizlar, bemorlar, mayitlar, harbiylikdan chekinganlar qatorli kishilar to'piga ishq oldigacha berib mulozimat qildi. Hökumət guvahlıqa haqqını kemaytib keçirim qılıb, çoğun yaşlıq yaşanğanlar, tüvən kirimli kişilər topi, hərbiylər. Hərbiylər ailə təbəlləri və adalet yolda pidakarlıq kürsətgən xadımlarqın nəbiyyət güzdi. Yeməklik dor bir xətərliki tüvən çəkini qatıq saqlab, yeməklik dorunu yıllıq arlab təkşürüşünün mıqtarlaşdırış kürsətgücünü aydınlaşdırıb, noxtuluq rayonlardaki bir xətərlik yüşürün xəvipini umumyüzlük rədgi turğuzub təkşürdü. Bunundan başqa işqi orlaşmağallar, joğurlarının tuğut davalınış xıracatını acut qılış nisbitini östürüş, tuğut qoşumcu pulunu tarqıtışını əlalaşdürüş, balı beqiş yerdən pulunu əməliləşdürüş qatarlıq tədbirlə arqılıq, ailələrinin tuğuş beqiş tənərxi həqiqi tövəl etildi. Ticaret sodu muhitini əlalaşdürüş cəhətdə, Bordala oblasti rəqəmləşkən nazarat qılış, başquruş islahatını çonqurlaşdırıb, savma qılıb karxallarqı kırış mülazimət əndizisini umumlaşdırıb, qanun icrasını təkşürüş süpsini biriktirib, köp tərəflik təkrar təkşürüşünü tosub, karxallarqı çetildiğən qanun icra qılış hərkitini qiliblaşdırdı. Puxravi karxallar, yəkki sodu sanayətçilərgi bolğan qanunçılıq cəhətdən salamətlik təkşürüşünü daimlaşdırıb qanat yaydırıb, ticarətnin qanun xəvib xətirini dəl cayda rədgi turğuzub təkşürüb, ticarət asasi kəvdisinin qiyinçiliklərini əl qılışıqa, sağlam tərəqi qılışıqa küç qoşdi. Qanun yürgüzüş boyca xəliqə qolaylıq yartış mülazimətinin süpiti sicil östürülüb, ünümü aşırılıb, qanun yürgüzüş mülazimətidiki ən axırqa bir kilometr bütün küç bilən rabanlaşdırıldı. Ərizname, cavabname ülgü nusxısı bilən təminləş, toldırışqı yetəkçilik qıladığan məxsus adam səpləş arqılıq, aminin dəva yükü ünümlük yeni kıldildi. Diqqət xəliq turmuşuqı köngül bölüşki mərkəzləşdürülüb, işçidiğən subi xətərlikini amevi mənbət dəvası arqılıq, məxsus nazarat qılış qanat yaydırılıb, su mənbəsini qoğdaş, su süpütünü közdüb ölçəş, su bilən təminləşini başqırış qatarlıq açqışlı xalqılar çin közlənib, aminin işçidiğən subi xətərliki bütün küç bilən qoğdaldı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqanınla qanun sizge hamraq proqramımız, qanun sizge hamraq proqramısı Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqa aptisi Sılushi tingdə masqadamda anıltılıdı. Proqramımızni Sılushi ting aptisidən mo anlaşanlarını qızğın qarşı alımız. Bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq Mayzavudi alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337-də bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etimiz.

0: Bu, sürətini aşırıb həydikəçkə, avtomobil kontrolluqını yoxdib, yançı öyrülüb gedib, eğir hadisi kelib çıxan. Avtomobil pütülləy bərək bolğan. Avtomobilgə ulturğuçuladın yeni biri bəxtkə qarşı qaza qılğan. Hadisi yüz bərgəndin ki, yen məlum avtomobil icargə biri şirkti, Şovvan üstədən Ürümçi şəhəri Meydon rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, avtomobilinin ziyan qovçurğan qismiga qarta, onundan 300 min yuanğə yığın avtomobil setibiliş bahası boyunca tölən berişni tələb qılğan. Sot məhkəməsinin sot qılıb təkşirib eniqlişçe, adıs yüz bərgən avtomobil, ticaret qılmaydıqan, ailədə işlətildiqan avtomobil dəb tizimgə aldırılğan bolub, avtomobil igisi onu avtomobil icarəgə beri supısıqı qoyub ticaret qılışqa. İcarga berişqa işletib, avtomobilning ishlatilish xarakterini o'zgartib atgan bu qilmish sug'urta shirkatining adisi sodi sug'urtisi qismiga to'lam berishni rad qilishini bevosita keltirib chiqargan. Hukmda sud mahkamasi avtomobil egasi ham avtomobil ijara shirkatining avtomobilning xarakterini o'zgartirishda xabarlantirish majburiyatini ado qilmaganligi, uning ustiga tekshirish va boshqarishda roshan savollik borligi, munosib javobgarlikni o'zi ustiga olish kerakligi İcar alğıçı və təşkilləgücü bolğan Şovvağının, səpərdaş şopurnan salayıdı və yol yürüş bir xətərlikigi qarda nazarat qılış məcburiyyəti barlıqı. Şundaqla qısmən cavabqarlıqını üstügə ilişi kerektikini kürsətkən. Axırda sot məhkimisi ərqayız tərəplənin xatalıqını universal oylaşıb, Şovvağ avtomobilinin bir qısım ziyni və başqa xaracatları bulub cəmi 50 min yuandan artıq töləb biriş doğrusu da hüküm çıxağın. Hökm çıxırılğandan keyin davalaşqıçı hər qaysı tərəflər birdək narazılıq arzı qılmadı. Yuqurqı kişilərin isim familiyalarının hamısı özgərtilgan, anlıqçılar. Avtomobil icarəgə eliş səfərgə çıxışqa qolaylıq elib geliş bilən bilə, yəni səl qarışqı olmaydığan qanun və bexatarlıq xəvf xətirgimə əmrah olmaqda. Məylə avtomobil icarə alğıçı şopur bolsun yoki avtomobil İqdari, icar supısı olsun, həmisi qanun eni və xəvb xətər enini yanımı küçəydib, qanun bəlgilimi boyucu iş qılıb, yol qatnaş bir xətərliki və tərtibini ortaq qoğdaş gərək.
1: Dada, pəsin soğuk çəydin azıraq küçəycü?
2: Donatqıdın əmdaldım, səl toğuzub şikinə.
1: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
2: Vay tək, soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, dilo misalının davamı davamlıq deyiqtanladı boludu. Avtomobil icargi eliş səpərgi çıxışqa kolaylıq elib giliş bilən bilə, yana səl qarışqa bolmaydıqan kanun və bixatərli xəvib xətirgimə əmrəb olmaqda. Məyli avtomobil icara alğıçı şopur bolsun, ya ki avtomobil iqdari icara supısı bolsun, Həmisi qanun eni və xəvb xətəri enini yanımı küçəydib, qanun bəlgilimi boyunca iş qılıb, yol qatnaş bir xətərliki və tərtibini ortaq qoğduş gərək. Toxtamğı imza qoyğucu asaslıq cavabqarlıqını üstüqə alıdı. Bu diloda Şovvan avtomobil icarı eliş toxtamını imzalıqıcı tərəb bolu süpüti bilən icarı münasibətidiki adacı. Toxtamının nisbilik prinsipiqa asasən, avtomobil icarı şirkəti onundan toxtamda pütüşkən cavabqarlıqını üstüqə elişini tələb qılışqı hüquqluq. İcara alğıçı avtomobilini işletişinin bütün cəryanıqı məsul boluş gerek. Əgər şopurunu almaşdırışqı toğır gəlsə, çoxum icara şirkətinin maqulluqını aldın ilişi, həm də əngi aldırış rəsmiyyətini bicirişi, ərgizmə başqalarının həydişigə, xalıqanca tapşırıb bəməsdikə gerek. Avtomobilinin işletiliş xarakterini özgərdiş suğurdunun küştün qilişini kəltürüb çıxırdı. Avtomobil iqdari ailə avtomobili edəb tizimlatqan avtomobilini icara ticaretdigə işlətgən də, Suğurta nişanının xətər dərəcəsini körünərlik aşırıb ötüdü. Cunxua Xalq Cümhuriyyətinin suğurta qanununun 52-ci maddəsinə əsasən, suğurtalanğıcı xətər dərəcəsinin eşib getkənlikini uxduruş məcburiyyətini ada qılmasa, suğurtçı töləm cavabkarlığını üstüqə almaydı. Bu diloda suğurta şirkəti dəlmuşununğa əsasən töləm berişini rədd qılğan. Avtomobil iqdari əgər avtomobil arqılıq payda almaqçı bolsa, Çoxum qanun boyunca ticaret rəsmiyyətini bicirişi, həm də suğurta şirkətiga uxturuş qilish gərək. Bolmasa, ziyan xəvb xətirini özü üstügə eliş gərək. Avtomobil icarə gəlişdən burun çoxum avtomobil və suğurta uçurunu təkşürüb iniqlaş gərək. İcara alğıcının icara eliştən burun Təşəbbüskarlıq bilən avtomobilinin yol yürüş genişkisini təkşürüb, işlətiş xarakterinin icarı biriş, ya ki toşuş təcaritigi işlətildiğən işlətməydiqallıqını müayyənləşdirişi, həm soğurdu türü. Soğurdu sonmasının icarı işlətiş oranı bilən maskildiğən kəlməydiqallıqını iniqlişini təvsiyə.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla qanun sizge hemraq programımız. Bu programımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarğı caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzauti alayda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37 bu orınğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcıda, bu sayıbımızda ülge körüstüb sot kılış bilen yuğurma mürasa kılışını birleştiriş arqılıq sotçi əmgekçilerinin iş yaqını elib berib, ulanı gəmdin xalas kıldı edigen məzmun dektanladı boludu. Yakında Tumşuq Şehirli Xalıq Sot Məhkəmisinin Tumşuq Xalıq Sotu da no ikiz qatarlıq işlemciler közlerge yaş alğınıca, dilo bücürgen sotçıga, biz nurgun yerge qatırap yürüp qaytırval almağan pul ne? Sotxanı bizge yardam kılıp qaytırıp geldi. Bu lavha bizden könlümüz, çoğum kubul kılın, dedi. 2024 yılı 10. aydın, 2025 yılı 4. aygıca, no ikiz, A2 Qatarlıq 7 iştaş ve X'ke əgişib, təvəllik rayondaki məlum quyaş energiyası türünü quraşdırış iş ornada işləgən. Törpütkən əm təkşürüb ötküzülüşdə layaqatlik bolğan bolsumu, 100 min yönki yakın iş yaqını uzaqca nəqləşdürməgən. Əmgək mülazımdını bölüb ödüge alğan məsullu kişi, kuruluşunu köp qatın bölüb ödüge bəgəlliki. Yuqır eqindiki şirkətinin pulunu rasçot qılmağalıqını səbəb qılıb, iş yaqını uzaq müddət nesi qaldırğan. Bu kirim balalarının uquş, turmuş xıracıdı. Yaşanqallarının davalınış xıracıdı qatarlıq, zörür çıxımlarını öz içiga alıdığan bolğaçqa, no ikiz, A2 Qatarlıq 7 kişi köp qatım kuruluş ornığı berib, məsul kişi bilen udullışıb, alaqıdar tarmaqlarga inkas kılgan bolsumu, lekin əmisi nəticəsiz bolgan. Ola amalsız Tumşuq Xalıq Sotuğa dava kılgan. Dilo açılgan günü sotçi işik aldıdı zonzayıp oldurgan. Çıraydın gamkillik çıxıp durgan işlemçilerge qarap, ulanın baş qatınçılıqını tezirek hal kılışını oyladı. Bırak bu bir türküm diloların dilo ahvalı uxşıp kessimu, lekin türdü köp qatlanlıq ödü beriş, bölüp ödü beriş ahvalı mevcut bolup, kanun münasibeti çigiş, mürekkep. Diloni mürasa kılıp bir tarap kılışının qiyinlik derecesi bir kadar çoğ idi. Sotxana tip arqılıq yol başlaş, mürasa kılış bilen öküm çıxırışını birleştirişten ibaret, dilo biciriş usulunu kullanıp, vekillik karakterge ege işki dilonu aldın tallap, ötkelge merkezlik hücum kılıp, aldın sot kıldı. Becirgücü sotçi dilo arxıbını rətləb, qarı söz etdi. Yoklumu xatırsı cədveli, əmgek mülazimət kuruluşu xatırsı, isabat yötkeş ispatı qatarlıq yadroluq dəlil ispatlanı, birmi bir seleştirip, türünü katlamlıq ödüge biriş, bölüp ödüge biriş zancirini katlam boyunca aydınlaştırıp, işbeşi, katlamlıq ödüge bərgüç tərəb, baş ödüge alğıcı orundaki ərqayız tərəblənin hukuk məsuliyetini toğrı bekitti. Sot kılıç çəryanı qeliplaştırılıp, ihtiyacalıq bilən iş görüldü. Sotçi dilo paketlerini kanun boyunca sot kılıp, iniqlap, hüküm kesim asasını aydınlaştırıp, işbeşini nesi qalğan iş yaqını toluq biriş. Qanunğa xilap halda qatlamlıq ödüge bəgən tərəbni, çatma töləm cavabkarlıqını üstüge iliş, baş ödüge alğan orunni, iş yaqını töləşdiki asasi gəvdilik məsuliyetini ada qılış toğırsa da hüküm çıxadı. Bu dilo hükümüdə qanun iniq, dauli toluq sözləngən. Hukuk bilən məsuliyet iniq ayrılgan bolub, alaqıdar tərəbləri hükümge qayıl bolub, dəva qılışını toxtatdı. Narazılıq ərzi qılış əhvali körülmək, oxşaş türdeki iş yaqı macralarını türkümləb həl qılış üçün hüküm kesim asası müstəhkəmlənib, qanun yürgüzüş ülgüsü tikləndi. Tipik diloğu çıxırılğan hüküm kesim küçgi igi bolğandın kiyin, dilo bicirişini üstüge alğan sotçi tömürni qızıqıdı soqıb, qalğan baş dilodiki, bəş dilodiki barlıq davalaşqıçılani mərkəzlik birliş bərgətlənib, mürəssəni qanat yaydırışqı təşkillədi. Mürəssə cəryanıda sotçi küçgi igi hüküm kesim öcətlərgi tayinib, deyqan işlemçilərinin iş yaqını berişki kapalatlı qılış nizamidiki, alaqıdar bəlgilimiləgi birləşdürüb, hər qaysa asasi gəvdiləgə qanunlu dəl cahidi çüyəndürüb, davli sözləb, karxana və tür məsullarga iş yaqını nesi qaldırış, qanunğa xilap halda qatlamlıq ödü berişinin qanuni cavabkarlıqı və aqıbetini iniq uxturdu. Sotçi səmimi nəsiyyət qılıb, Hər qaysa tərəflərinin ağırıq noxtısına bir vasitə təqdi. Qanun davli və adimgərçilik cəhətin qoş törtki buluş astı da, cavabkar tərəf qarşılış keyfiyyatını üzül-kisil taşlap, iş yaqını nesi qaldırış paketini təşəbbüskarlıq bilən itiraf qılıb, pul tüləş məcburiyyətini paal ada qılışını xalidi. Bu qatımqa mərkəzlik mürəssədə, biz tıp qalğan pul nəx meydanda, yəni nesi qalğan pul nəx meydanda nəqləşdürülüb, nesi qaldırılğınıqı uzaq bolğan iş yaqının əmisi qaytırıldı. Bir qısım qısmən pul nəx meydanda nəx pul bilən nəqləşdürüldü. Qeyb qalğan iş yaqı banka arqılıq bivasda iştaşlarının şəxsi banka hesabatıqı yüt gəldi. Bəş işləmçi tərtib boyucu imza qoyub, barmaqını besib, nesi qalğan iş yaqını oğuşluq aldı.
Bir işlemçi işki kolu titirgen halda nek bulunu sanap, kayt kayta hayacanlanıp, bek yakşı buldu. Bir pomu kememezken, dedi. Dilo bicirgici sotçi işlemçilerin rahmetine karta mundak dedi. Her bir işlemçinin cephalık işlep tapkan pulunu yakşı kogdaş, asasi katlam sotxanısının baş tartıp bulmaydıgan mesuliyetti. Bunundan keyin köpçilik kanunlu hukuk menfaati ziyan uçuraş ahvalığı yoluqqanda, çoqum kanun yürgüzüşke işinişi, kanunğa tayınış kerek. Xalq soti mängü amminin en müstehkem, arqa terki.

başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıbla qalmay, yana ulağımı minnətdarlığınızı bildirin. Ata-ana, qeyrindaşlarınız, xizmətdaş, savaqdaşlarınız, dostlarınızğa, ətrafınızdakilərgə, xolum xoşlanlığa və rəhbərlərinlığa mı rəhmət etişini hər vaqt esinladın çıqamanla. Çünki sizlər ulanın qollışı bilən

өсіп чоң болдыңла, пішпей тілдіңла. Оланың ярдымы, қолышы, оланың мейір муабиті білен тонылдыңла, итібарға еліндіңла. Олаға міннеттарлық бүлдірішіні ұнытмаңла. Оламы сілі білен таң бұ міннеттарлықтың сөйінсін. Қадірлік радиоанлығычы достан, сізгі рахмет етқымба программызы яқтырып аңлышанланы қаршалымыз, мән риясетчі достанла Рызалат Қасым. Hörmətli radio dinləyici dostlar, bugünkü proqramımızda tövəndikidək məzmunları orlaşdırdıq. Aldı bilən Sanca şəhərindəki qatna saxçıları 3-20 yaşlıq balı üçün canını qutquzuş yolu açdı mövzuluq axbarat hekayəsi diqqətlədi boludu. Ondan məmləkət boyunca tünci köçmə aql qantazlaş avtomobili Cənubi Şincandakı yezi kəndlərdə işə kirishdirildi degan məzmun diqqətlədi boludu. Örümçi Sanca tez sürətlik yoldakı 4 bağlımı yolda sınaq tariqəsində qatnaş başlandı. Bu toğrusudaki uçurlanımı programımızın axırda sizlərə yetkizimiz. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, əmdə də ixtanla programımızın təfsili məzmunları da bolsun. Yıqında balının alqından qan çıxıb toxtumğaçqa Sanca şəhərindəki qatna saxçıları Hayatlıq yolu açdı namlı qısqısın Sanca şəhər əhalilərinin dostlar çəmbərini qapladı. Qısqısın tarqılışı bilənlə nurgun alqış, köçürüb tarqıtış və qəliblərini illətidigan naiti yaxşı bahalığa erişdi. Bir tordaş mundaq dedi. Sancıdiki qatna saxçı tağlarımızna alqışlayımız. Mana bu saxçılarda buluşqı tegişli qiyabət. Yana bəzilə mundaq deyişdi. Xalq saxçısı xalq üçün xizmət qılıdı. Bu, həqiqi xalq üçün xizmət qılış. Cungonun yaxşı qatna saxçısı. İnkas rayonu, muşundaq aktiv küşkü tolğan inkaslar bilən tolıp getdi. 3 yaşlıq balının alqını sapal partisi kesib etdi. Bu iş 5-ci ayının 3-cü günü düşdün kiyin yüz bədi. Sancı şəhri Miyavargu yesi, Xışi, İşkinci kəndinin kənd ahalisi, Tanur İntimaqının 3-20 yaşlıq oğlu oyludu oynavatqanda, ehtiyatsızlıqdan sapal partisi onun alqını kesib etdi. Şocaqda yarı iğzı naydı çonqır bolub, qan toxtumay iqivatatdi. Əhval intayın xətərlik idi. Tanur İntimaq dərhal avtomobilini həydəb, ayalı və balısını elib doktorxanığa mağdı. Amma avtomobil nahiyə yolu 122-ci liniyəsi gəlgəndə, yolla avtomobillar köp olğaçqa, avtomobillar naydı astı sürətdə jürvatatdi. Kişini texmə əndişəgi salıdığını qan köp çıxıb kətkəçkə balıdı huysizləniş. Mağdursuzluq alamətləri görülüşə başladı. Tağnur İntimaq bilan ayalı intayın ciddiləşdi. Tağnur İntimaq yardım tələb qıldı. Bir telefon bilanla qatna saxçıları dərhal yetib gəldi. Xətərlik peytdə Tağnur İntimaq saxçığa telefon qılıb yardım sorab, balısını ciddi davalatması bulmaydığanlığını etdi. Yardım tələbini tapşırıb alğandan keyin Sancı şəhərlik qonan idarəsi Qatnaş başqırış çoğun ətirdi, dəl vaxtıda saxçı küşini şimali aylanma yol bölükəgə əvədib, ulanı kütüb aldı. Saxçı avtomobili yol boyu güdükçilib, yol içib yol başlab, aldıdiki avtomobillarını özliksiz yol berişgə yitəklidi. Kütübiliş noxtisidən Sancı Oblastlıq Xəliq Doktorxanı sığıcı bolğan 20 kilometrlik musabını besişqa pəqət 10 minutla vaxt gətdi. Bu, saxçı avtomobil bilən içilgən ravan hayatlıq yolu balı üçün qımmətli qutquzuş vaxtını qolga gəltirdi. Şökünü kəşdə balının operasiyası oğuşluq boldu. Doktorla balını naidi vaxtıda ilib kəpsilə, dedi. Bizdən yol başlap ravallaşdırğınımız bir bilək yol bolubla qalmay, bəlki bir ailə, bir hayatlıq. Bu meydan hayatlıq üçün küç olab yol açqalla, Sancı şəhərlik qonan idarisi qatnaş başqırış çoğun ətirdinin saxçı yardımçiləri Maçov bilən Vanxı idi. Şu gündəki əhvalını əsləb Maçov mundaq dedi. Eyni çağda biz xizmət işi bilən Laulunxı Mevçiv bazırıqı ketib atatdıq. Toyuqsız aminin yardım tələb qılış məlumatını tapşırvaldıq. Biz balının ata anısını Dənba bazırı təvəsidik ki, nahiyə yolu 122-ci liniyəsinin Aylanma yolu da saklap duruşu buyurduk. Biz kendimizde kayıt ulanı izledik. Balını kögende, balının alkından akan kandın, onun bilekleri mi kıp kızıl bop getip diken. Şocakta del keştiki katnaşının yukur pellisi idi. Lekin Maço bilen Vanhı, liniyeni pişik bilidigan bulup, kıstan yol bileklerden tezden özünü kaçırıp, yol boyu kanay arkalık, aldıdaki avtomobillarga yol berişini eskertip, Sancı Oblastlıq Xalq Doktorxanısına uçkandak yitip geldi. Vanhı kişini təsirlendirdiğin bir cümle sözünü

Sanca şəhərdəki qatnasaqçı yoldaşlar, puxrala qarışdı bağlab, vəzifə məsuliyyətini tuluq ada qılıb, əməli hərkətə arqılı xəliq üçün xizmət qılışdın ibarət əsli məqsəd, buruşni əməliyyət görsətdi. Bu yerdə biz bir aylık işləri yardım qılını sunğan barlıq qatnasaqçı yoldaşlarğa ən səmimi rəhmətimizni bildirimiz. Sizləgi köp rəhmət. Sizlə bu cayının tiniş amallıqını qoğdab, mınlıqan, on mınlıqan xəliqnin qəlbini illətdənla. Ula, bu şəhərinin qoğduğuçiləri. 24 yaşlıq Maçao bultır 6-cı ayda xizmətki çüşkən bolub, xizmətki çıqqılı texi bir yıl bolmağan idi. O, mondaq dedi. Kiçikimdən saxçı buluşunu arzu qılattım. Kiçik vaxtımda ailəmdikilər mənə, xəliq saxçılıqının naiti şərəflik, naiti müqəddəs kəsb ikəlikini eytib birətdi. Mən saxçı məktəbini bütküzüb, arzuyum boyunca saxçı buldum. Balalıq çağlarımdakı arzuyum əməlgə açdı. Xizmətim naiti addiy bolsunmu, lekin ammanın başqa tinçiliqini həll qilishqa yardım beriş naiti əhmiyyətlik iş. Gerçi bayram dəminiş günlərində ailəmdikilərə həmrah bolalmasammu, lekin yolda köpçülükni qoğdiya alsam, həmmə ailənin amanlığını qoğdiya alsam, həqiqətən ərziydi. Vanxı bu yıl 23 yaşqa kirgan bolub, onun xizmətki düşkünügə əmdila 4 ay bolğan idi. Onu kiçikidilla saxçı buluşna arzu qılatdı. Vanxı külüb durub. Xizmətimiz həqiqətən çapalıq. Lekin hər qatım amının qiyinçiliqini həl qılışıqı yardan bəgəndə, ola bizgi rəhmət digən çağda, intayın xoşbub getimən, dedi. Ola, bu bizden tuncu qatım bundaq ciddi yardan tələb qılışıqı yoluqışımız əməz. Hər qatım birinci vaxtı nəx meydanıqı yitib barımız, dedi. Çünki bu dəl ulanın xizmət məsuliyyəti idi. Ula, bu şəhərini davamlı qoğdaydı. Kiyinki planları üstədə toxtalğanda bu işki saxçı yardımcısı tənla. Öz vəzifə məsuliyyətimizin davamlıq yaxşı ada qılıb, xizmətki çıxan çağdakı partiyaya sadıq buluş, xəliq üçün xizmət qılış, qanunla adil icra qılış, intizamda qatıq buluşda qəsimini əsli çın saxlaydıqanlıqı. Bu məsuliyyətçallıqda çın turub, bu şəhərini qoğdaş üçün bir kişilik töpüsünü qoşuduqanlıqını etdi. Hər biri addiy sima başqalarının həyatıdakı bir dəstə nurğa aylanışı mümkün. Maçao Vanxılağa rəhmət. Xətərlik peyti kökərək yerib oturğa çıxan barlıq xəliq saxçılarına köptün köp rəhmət eytimiz. Ulanı alqışlayımız.

Qadirlik radio anglıcı dostlar, burundan başlap programlarımızda davamlıq muşu qatnas saqçılarımızdan cayı cayladın. Ürümçige, yaki üzü turuşluq çaydiki çoğun doktorxanlığa davalınışqa, bağa vaqtta, ciddi paytta bizden qatnas saqçılarının yol başlap, şulanı ən tez süratte, qutquzuluşunun altın vaqtını qolğa keltirip doktorxanığa, yeşil yol arqılıq apırıp qoyğanlıqı dək naydı təsirlik iş izlani sözləp kəgəmiz programlarımızda dostlar. Bəlkim dostlarımızdan istədə bağ buluşu mümkün. Məsələn, ərxil muşu barmaqları üzülüp gətkən, ya ki bilək üzülüp gətkən, şu səbəbdən jürtladın ürümçigə ciddi davalınış üçün kəgən muşundaq bimarlığa məyli ayrı plan stansiyadaki münasibətli xadımla, ayrı durumdaki münasibətli xadımla bulsun və ya ki muşu ürümçidiki qatnaş saxçılarının yollarını ravallaşdırıb doktorxanığa dəl vaxtıda kilişi üçün içbəgən yeşil yolları muşu əqtiki təsirlik yigayla bulsun, bəlkim dostlarımızdan istədə bağdəb oylayımız. Mənim uşunda xəliq qeyinçilik uçurğanda təşəbbüskarlıq bilən özünün yardımına ayımıqan, hayatlıqını birinci oranıqa qoyğan şu suyumlu kişilerimizgə bizmə proqramımız arqılıq köptün köp rəhmət eytimiz.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlavatqınınla sizə rəhmət aytdığım bu proqramımız bu proqramımızın Ürümçi şəhər Tiyan Şar rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Cinkan Çungi doktorxanasının teri xəstəlikləri məxsus bölümü alayda tələb qılğan Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq May zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-0903-33-37 bu orulağı çin dilimizdən rəhmət aytdığımız. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı buludu. Məmləkət boyunca tuncu köşmə aqıl qantazlaş avtomobili Cənubi Şincandakı yezi kəndlədə işqə kirişdirildi. 5-ci ayının 23-cü günü Qaşqar vilayətinin Maralbaşı nahiyəsi Seriqboyu pazarlıq mərkəzi doktorxanadakı İgiz Çınar tarixi astığa aqıl köşmə qantazlaş avtomobili degan xat yazılğan aq rənglik avtomobil kelib toxtadı. 42 yaşlıq Ali Ablis aqıl köşmə qantazlaş avtomobilinin rahat yumşaq orunduqıda yatatdı. Qaşqar vilayətlik 2-ci xalq doktorxanası Böyrək kesəllikləri bölümü. Qantazlaş öyünün sestrala başlıqı Vangli qoluğa taxtı kompüterini elib, Şanxay qatnaşdaşısı tibbi şöyəni qarmıqıdaki Rinci doktorxanası Böyrək kesəllikləri bölümünün sestrala başlıqı Can Xayfın bilən birlikdə Ali'nin davalaş retisipini seliştirdi. Əlinin yanında bir qan tazlaş maşinisi bar bolub, maşinin üstə tərəfindəki ekranda onun qan besimi, ürək ritmi qatarlıq fiziologiyalik uçurları, həm də davalaş vaxtı. Doğru işlətiş əhvali və maşini məlum qılğan sanlıq məlumatla hər vaxt görünüb duraddı. Onun aldı tərəfində yeni bir ekran bar bolub, su bir tərəf qılış maşinisinin su temperaturisi, su besimi qatarlıq uçurlar görünüb duraddı. Bu sağlık məlumatlar arxı supsığa hər vaqt yollandığan bolub, iki doktorxandakı alaqadar tibbi xadımlar sistemiga çıxıb təkşürüb görələkdi. Pən texniki tuyğusuğa tolğan bundaq davalaş üskünüsü qayyadın kəgən. O qandaq bolub, Cənubi Şincandakı bir yezi bazarlıq doktorxanda payda bolub qaldı. Bir xil yeni davalaş əndisisi üstədə istəniş. 5-ci ayının 23-cü günü Şanxay qatnaşdaşısı, tibbi şöyəni qarmaqıdakı Rinci doktorxanası, Böyrək kesəllikləri bölümünün müdir vıracı Lu Jinhua, Qaşqar Ləynin xalqara aeroportudan çıxıb, Odul Maralbaşı nahiyəsinin Seriqboyu bazarlıq mərkəzi doktorxanığa qarab yürüb getdi. Məmləkət boyunca tuncu köşmə aqıl qantazlaş avtomobili onunqa ən ehtiyaclıq ağırıqlarının yeniqi gəldi. Bu biz ən dəstləb bu avtomobilini layihələgəndə ən görüşünü arzu qılğan görünüş idi. Bugünkü gündə bu arzuyumuz işqə açdı, dedi Lu Jinhua. 2021-ci ili bütün məmləkət boyunca qan tazlandığan 99%-dən artıq bemarının həmisi

Doktorxanda davalanış, kolaylıklık derecesi yukarı bozulmasızlıktak reallıkka karta, Şanghay Katnaş Taşöse Tebi Şöyanı karmakıdaki Renci Doktorxanısı köşme şekildeki kantazlap davalaş endizisi üstede izdinişine başladı. Lorin Hua mundaq dedi. Davalaş paylıqının tarqılışı təkşib olmağan rayonla bu xil endizige texime ihtiyaclıq. Mən 2015-ci ili Qashqar vilayetlik 2-ci xalq doktorxanısı da 1,5 yıl Şincan'a davalaş cəhəti yardan beriş xizmetine işləgən. Çət yıraq rayonlardaki ağırıqlarının naya dərcilik davalaş aparatıqı berib davalanışı üçün nurğun vaqt və pul ketidiganlıqını bilmən. Qashqar vilayetlik 2-ci xalq doktorxanısı Börek keserlikler bölümünün muavin müdiri Gojiemu asasi katlamının köçme şekildeki kan tazlap davalaş üskünüsü gibi olgan ciddi ihtiyacı üstüde toxtaldı. O tanıştırıp mundaq dedi. Davalanış suğurtısının rastçot kılış ehvalıqa asaslanğanda bimarlarının her kıtımlıq davalanıştın başka cahitlerdeki xiracatları davalanış xiracatının 4-5 hessigi toğru kilidu. Serik boyu pazarının en yırıq kentideki ağırıqlarını misalga alsaq, Naya pazarı bilen bolgan arlıqı 100 kilometreden aşıdı. Eğer her aptıda 3 kıtım kan tazlatıp davalansa, her kıtımlı katnaş ve tamak xiracatıge 200 yuandan artıq pul xajlaydı. Ama bir kıtımlı kan tazlatıp davalaşta, davalanış suğurtısıdan atçot kılıngandın kiyinki xiracat aran 50 yuan etrapıdı boludu, dedi Goji. 2025 yılı Şanghay Katnaş Tashrosi Tibbi Şöyanı Karmakadiki Renci Doktorxanısı bilen Goshin Torbi Xatarlıki Şanghay Çoğsallıq Məlumat Pən Texniki Çəklik Şirketi birleşip tətqiq qılıp yasağan Köçmü Aqıl Qantazlaş Avtomobili Şanghayda işqi kiriştürülüp, kilinikilik sınaq məzgilgi kirip qantazlatıdığan 20 bimarına davalıdı. Tətqiqat nəticisi de körstilişçə, bu üskünün davalaş önümü bilen bixatarlıki Doktorxanda davalaş bilen birdək bolğan. Şu yılı 13. ayda Köçmü Aqıl Qantazlaş Avtomobilinin kilinikide kullanış basqıçıqı kirişi təsdiqlandı. Doktorxana Köçmü Aqıl Qantazlaş Supisinin kilinikide kullanılışını Bahalaş Tür Mərkizini təsis qıldı. Bu yılın 5-i da Şanghay şəhərinin Şincanğa nişanlıq yardan beriş xizmette aldın qısab komandallıq iştabi. Bu xil köçmü davalaş əndizisinin Qashqarının asasi qatlam davalaş baylıqını küşlük toluqlaydıqalıqını körüb yetib, onu yeni bir növətlik Şincanğa davalaş cəhəti yardan beriş xizmette orlaşdırmasığı kirgüzüb, Köçmü Aqıl Qantazlaş Avtomobilini teximi kən əməli kullanış meydanını yüzləndirişge türkü boldu. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, pən texniki cəhətdəki tərəqqiyatların naidi küçüyüşüge əgişib, manımın şundaq, nurğun bizgə məylə davalaş cəhətdə bolsun, ya ki, başqa cəhətlədə bolsun, kolaysızlıqla buluvatqan məsələdə Pən texnikinin küçü bilən naidi kolaylıqlağı erişdik, dövlətinin zor məbləq silişi, pən tədqiqat xadımlarını tərbiyelişi, yuqur pən texnikinin uçqandak tərəqqi qiliş nəticəsi də işik aldımızdıla, manım uşundaq, naidi zor kişiləgə paydısı buluduğan, nurğun çıxımlarını ticəb qaldıqan davalaş üskünüsü, maşinisi işik aldıqlam kəptu. Demək, bundankin mu? Teximi kolaylıqlarının buluşun için dilimizden ümit kılımız, kişilerin, bimarlarının salametlikinin yaxşı öp getişigi işinimiz, teximi köp yaxşılıqla bolsun. Demek dostlarımız bana başka ülkelerdeki nurgun ixtisaslı xadımlarının Şincan'a gelip yardan birişi arqısı da meyli davalaş cahitli bolsun veya ki her saha, her kesipli bolsun Şincan'ın tərəqiyyatı teximi zor yükseldi. Dövlətinin zor məbləq silişi, Manım uşundaq köngül bölüşü, başqa ülkelerdeki ixtisaslı xadımlarının kilib, əməli körüstüb birişi, yetekçilik kılışı bilən, hər kəsib, hər sahədə zor kolaylıqla, zor nəticələr qolğu kəltürüldü. Şu xadımlarına köptün köp rəhmət etdimiz.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, Fashion Supermizdəki uçurlağa qarayılı, miyədə bir anlıqıcımız əmdə çikit gəsmək bu dostumuzdan. Yuqurdaki siz sözləb bəgən məzmunla anlaq, bəqiqətən bək təsirləndim. Məmə bir qantazlı tıvatqan, böyrək kəsili bimari, biz turuşluq çaydaki səhiyyə urni, şu biz davalanıvatqan bir nəcimizni, hər qatım qantazlaydıqa vaqtda maşını qorulaşdırıb, məxsus doktorxanıqa bir qantazlı tıb əkəb qoydu. Muşi cəhətdə bizgə köngül bölgən partiya hükümətki köptün köp rəhmət eytimən, yancıqımızdan tüləydiğən pul mu, qısmı mu, nə aytı az,

şu bizdek kesel tatkan bimarlanın ki gemini kılıp köpünce davalaş cahitli ki muşu ixtisatını çıxırıp atkan partiya hükümetke köptün köp rahmet eğitimen teximi köp yeni texnikalarının meydanına gelip bimarlığa yeniçe hayatlık nuru ataklışını çin dilimden ümit kılımen degenle uçurunu əvətib de köptün köp rahmet eğitimiz. Qadirlik radioyonluqçu dostlar, programımızın Ürümçəri Tiyanşar rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Cinkan Rongi doktorxanasının teri kasalliklari məxsus bölümü alaydı. Qolladı. Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət aşlıq may zavodu mu alaydı tələb qıldı. Telefon 187-də 0903 33 37-də bu urullarğa çin dilimizdən rəhmət etdiniz.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdi könül aramaqlarına yana yıqımlıq naqşılardan birini sunaylı. Bulbul bulub sayrayman namlıq naqşa alim Abdurrahim orunlağan.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə olub. Ürümçi-Sancı tez sürətlik yoldakı 4 bağlama yolda sınaq tariqəsində qatnaş başlandı. 5-ci ayın 27-ci günü saat 10-dan başlayıb Ürümçi-Sancı tez sürətlik yoludakı 4 bağlama yolda sınaq tariqəsində qatnaş başlandı. Qurulış qılğıcı orunun iltimas qılışı Şinjan işləp çıxırış quruluş bintuanı 12-ci şey qatnaş transport idarəsi 13-ci şey Guan qatnaş başqurış tarmaqlarının nəq meydanda birləşib təkşirib ötküzü bilişi arqılıq 13-ci şey Sancı Şimalı Taşqa aylanma, Qərbi Şəhər aylanma Sənpin ötüşmü körüki. Tudun xaba dehqancılıq meydanı yol türü, yəni Çuşin yolu bağlamı yolluq ötüşmü körüki quruluşunun ABCD bağlamı yolu. Örümçi Sancı Şimalı Qoşumçu yolu. Örümçi Sancı Qoşumçu yolu quruluşunun tamamlanıb, qatnaş başlaş tələbigə uyğun kəlgənlikə dəlillənib, sınaq tariqəsində qatnaş başlandı. Sınaq tariqəsində qatnaş başlanğandan keyin yol qatnışının ölçəmlik, tərtiblik, bexətər, ravat buluşuğa kapalatlıq qılış üçün Çonqo xalq cümhuriyyətinin yol qatnaş bexətərliyi qanunundakı əlaqədar belgilimlərə əsasən əlaqədar işlər tömendikçə uxturuldu. Yol əsasi əhvali 12-ci şey Sancı Şimali Taşqa aylanma, Qərbi Şəhər aylanma, Sənpin ötüşmü körki. Tudunxaba dehqancılıq meydanı yol türü, yəni Çuşin yolu bağlama yolluq ötüşmü körki quruluşu, addi rombi şəkillik bağlama yolluq ötüşmü körük bulub, ötüşmü körük rayonunun asasi liniyisi Örümçi Sancı tez sürətlik yolunu astıdan kesib ötüdü. Örümçi Sancı tez sürətlik yolu bilən kesişkən yerinin umumi uzunluğu 1,33 kilometr. Cəmi A, B, C, D 4 bağlama yol bağ olub. Bağlama yolunun ümumi uzunluğu 1,52 kilometr. Bunun içində A bağlama yol, yəni Ürümçidən 12-ci şey şəhər əhalileri mərkəzinə bardığan yönəlişin uzunluğu 395 metr. B bağlama yol, yəni 12-ci şey şəhər əhalileri mərkəzi 1-ci may dehqancılıq meydanından sancığa bardığan yönəlişin uzunluğu 365 metr. C bağlama yol, yəni Sancıdan 12-ci şey şəhər əhalileri mərkəzi 1-ci may dehqancılıq meydanına bardığan yönəlişin uzunluğu 365 metr. D bağlama yol. Yəni 12-ci şey şəhər əhalileri mərkəzi yönəlişindən Ürümçiyə kildiğan yönəlişin uzunluğu 395 metr. Bağlama yol. Taq yönəlişdəki qoş avtomobil yolluq bulub, layihədəki saatlik sürət 40 kilometr. Sınaq tariqəsində qatnaş başlanğan məzgildə diqqət qılışqa tegishli işlər. 1-ci yol yürüyüş liniyasını muvafiq planlab, qatnaş bexətərliyinə diqqət qilishni əskərtdimiz. İkincidən bütün yol bölgədə avtomobil toxtatış mən'i qılınıdı. Qatnaş vasitələri və piyadələrin qatnaş siqnalı, yol qatnaş belgi taxtısı, belgi sızıqlarındakı göstərmə boyunca yol yürüşünü əskərtdimiz.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, əmdi havaraydın aldın məlumatı anlaylı, aldı bilən ürümçinin üçkünlük havarayı əhvaldın. Sizlərge bir xəbəri bir eylə dostlar. Bugün keçidin ət gündüz gecə hava uçuq, yuxur temperatura 27 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 16 səlsiyyə qrados buludu. Ətdə keçidin ögülük gündüz gecə hava bulutluq bulub keyin içiludu. Yuxur temperatura 31 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 18 səlsiyyə qrados buludu. 31-ci əsla keçidən 1-ci əsla gündüz gecə hava bulutluq, yuxur temperatura 34 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 20 səlsiyyə qrados buludu. Cənubi şəhər ətrafıda bolsa 7-8 bal ətrafıda şərqi cənub borunu ba dostlar. Onda bolsa abtunum rayonumuzga 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydınmı? Aldın məlumatdan aldımız. Altayda hava bulutluq bulub, keyin ecelodu temperatura 13-dən 26 səlsiyyə qrados qıcə. Çöcəkdə hava uçuq temperatura 10-dən 30 səlsiyyə qrados qıcə. Qolcada hava uçuq temperatura 16-dən 32 səlsiyyə qrados qıcə. Bortalada hava uçuq temperatura 14-dən 30 səlsiyyə qrados qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin ecelodu temperatura 17-dən 31 səlsiyyə qrados qıcə. Köydəndə hava uçuq temperatura 16-dən 32 səlsiyyə qrados qıcə. Şeyxanızda hava uçuq temperatura 17-dən 32 səlsiyyə qrados qıcə. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin ecelodu temperatura 16-dən 30 səlsiyyə qrados qıcə. Qomulda hava uçuq temperatura 18-dən 32 səlsiyyə qrados qıcə. Turbanda hava bulutluq temperatura 24-dən 39 səlsiyyə qrados qıcə. Korluda hava bulutluq bulub, keyin ecelodu temperatura 24-dən 32 səlsiyyə qrados qıcə. Aqsuda hava uçuq temperatura 17-dən 31 səlsiyyə qrados qıcə. Atışda hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağadı, temperatura 16-dən 29 səlsiyyə.

градусқача. Қашқарда азырақ ямғыр яғыду, температура 15-ден 29 Celsius градусқача. Хотанда хава болулық болуду, температура 21-ден 29 Celsius градусқача болуду. Хабарайдын мәлімат аңлаттық. Hörmətli radio anlıqçı dostlar, hazırkı yol əhvallarından sizlərinə bir xəbərdar qıbət eləyə. Şimqo yolu, Dungca yoldan Vincan qarbi yolqaca, cənim şimal yönülüşdə, qoş yönülüşdə hazır. Maşınlar bək köpkən dostlar, yürüş asda. Andın, Şavuşimir ətrafdaki yol biləklirdi mi? Maşınlar biraz köp. Şinxua şimali yolun Şavuşimir ətrafı. Andın, Xunsay yolu da maşınlar biraz köp. Andın, Şidaçı onun asıl tərəb Xualiyin qarabmanqan yönülüş qoşumçı yolda maşınlar biraz köp gənəmdir. Bəlkə Xunsa yolu çıxdığan maşınlar köp boğallıq üçün Muşu böləkdə azıraq tosuluş görülüb atqan buluşu mümkün. Cədi işiba dostlarımızdan ayılınıb məngişinə təvsiyə qılımız. Şidaçı onun üstə sesimolu qarabmanqan yönülüşdə maşınlar biraz köp yürüşü asda. Guangmin yolu sesimolu qarabmanqan yönülüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Andın ətraptiki kiçik koçuladım o maşınlar biraz köprək dostlar. Andın Suju şərqi köçüsü Çançın otur yoldan Beijing otur yolqaca şərq xərb yönünüşkən mavu ürümçərlik ösümlüklə bağıçısından aldı tərəbdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Davan şimali yolu Yingşan Şincanın aldı tərəblədə maşınlar biraz köp yürüş asda. Şiyunun aldı tərəblədə maşınlar biraz köp işqilib. Umum meyləniyədə maşınlar səl köprəkən yürüş biraz asda cümo dostlar. Andın Sənşxanz ətrafıdık yol biləkdirdim o maşınlar biraz köprək. Şınlilu, Adıl Sözlarının aldı tərəb Dabaza Qarabmanqan yönünüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Andın Mao Tumarısta fəndiyəndin. Dabaza Qarabmanqan yönünüş itbaq görüknü as tərəbdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Cingin yolu, Dabaza Qarabmanqan yönünüş andın Dunvay xoəndin muşu Dabazağı çüşüdüğən. Muşu iğızdı mu, maşınladı səl öcrət buluş əhvalı ba. Tavuzcan Qızılcıraq bizdən idarının aldıdın Tavuzcan Qarabmanqan yönünüşdə maşınlar biraz köp qarşı yönünüş Naydıravan. Yan'an yolu Ravan, Davan Canıbı yolu Ravan, dostlar. Vankı ətraptik yol biləklərinə ait Ravan. Andın say yoluna afalı qarsaq, say yolu umumi ilə niyədə maşınlar biraz köprəkə yürüş astaraq paydalanıb qalaylı.

Қадірлік тұсан аңлауатқының лабыры 107.4 қатнан сәнәт радиосырын бейвасты аңлатылы ватқан күлғоншыла программасы. Сүйімлік күтік тұсан әмді дейік тұңлан программамыздың мектеп ішчі сұртыда сәйе епсірі болсын. Умақ балыла кичі қатна сақчысыға айланды. Сақчытаға яқшымсыз, қаранлы, сақчытағымыз келді. Yaqında Şinjan Ili oblasti Qolji şəhərlik 15-ci yəsli kiçik dostlarının jaranlıq həm xoşal toluğan avazlar bilən toldi. Əsədullah qaynam taşqınlıq çömgən məktəb qorosi texnmi qızıb getdi. Əsədə Qazancı Koçu başqarımızı saxçıxanısının xalıq saxçısı Şüymin Yü tolub taşqan xoşallıq və bixətərlik bilimlərini elib yəsli kilib. Umaq balıla bilən birlikdə bir meydan qızıqarlıq həm paydılıq qatnaş bixətərliki kiçik dərisxanısı açdı. Dostlarının düşünüşü esiri çın tutuş üçün xalıq saxçısı bütün cəriyanda kiçik dostlar yaxşı gördüğün tələppüzlü paranlaşdı. Azıraqmı qeytib almayı oldurupla balıla bilən iç qoyun taş qoyun bulub getdi. Kiçik dostlar adətə yoldan ötkəndə kimnin qolunu tutuşunla gerək? Qızılcıraqını görgəndə qanda qılışımız gerək? Addi kiçik suallarını soraş bilərlər, kiçik dostlar bəs-bəs qollarını götürüb özlər bilirgan uşaq bilimlərini bəs-bəs həm bəhərləri. Nəx meydan keybiyyatı bir dalı canlanıb getdi. Dostlarını ən hayacanlandırğını kiçik qatna saxçısıqa aylınışını his qılış halqısı boldı. Xəliq saxçısı aldın təyərləb qoyğan kiçik qatna saxçı forması, kiçik saxçı şəpkisini elib olanı növət bilən keyişki təklif qıldı. Gelişkən saxçı forması, yarışımlıq saxçı şəpkisini keygəndə əstədalı olmaq səbi balıla közlərini yumub açıqca gelişkən kiçik qatna saxçısıqa aylınım qəddini ruslab bək roxluq bulub gətdi. Xəliq saxçısı səbircan həm mülayimliq bilən kiçik dostlara asasi qatnaş komandallıq qol işarısını qolmuqol ögətdi. Kiçik qolunlarını egiz götürsənlər avtomobil toxtaydı. Bu toxtaş qol işarısı. Kiçik qolunlarını aldınlağı sunola. Avtomobil aldıqmandı. Bu udun məngiş qol işarısı. Xəliq saxçısı bir tərəfdən ölü görsətkiş, bir tərəfdən balıla qızqarlıq tili bilən hərəkət mühimliklərini düşəndirdi. Balıla əgişib, az-azdan doğrab kiçik bilekləri bilən əstaydıl körsətdi. Gerçi hərkəti addi bolsumu, ləkin naidirətlik idi. Arqadan xəliq saxçısı yana rəngi ucuq, umaq qatnaş bəlgisi qol kartısını çıxırıb, bir paçı bir paçının ulağı körsətdi. Qızıl, yeşil çıraq, piyadla ötüşmü yolu, piyadla diqqət qılış, astı məngiş bəlgisi. Hər bir bəlgi körsətilgəndə xəliq saxçısı dərhal bəlginin rolunu düşəndirdi. Bu piyadla ötüşmü yoludakı kiçik bəlgə, dəl biz yoldan ötkəndə mağdığın bir xətər kiçik yol. Çox olmuş yerdə məngişimiz gərək.

0: 107.4 Patnaş Sənət Radiosu.
1: Kiçik vaqtimizda ata-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilər qacıdiki hər taldan qancılık mehnatını qılıdu bayan deyən misralarını misal elib təlim verətdi. Məktəbki kirgəndən kin, dərisli kitablarını oxuş arqılıq, biz hər bir taldan aşlıqdan asan qolğı kəlməydi qalığını bildik. Aşlıqını həm güzəl durmuşumuzunu qədirləyliyik.

Hürmetli radio dinleyici dostlar, MD Havarayda məlumat danlatımız. Ürümçirə 5-ci ayının 29-cu günü keçirin 5-ci ayının 30-cu günü gündüzü gecə hava ucuq temperatura 16-dən 27 Celsiya gradus qıcı. Ürümçirə 5-ci ayının 30-cu günü keçirin 5-ci ayının 31-cu günü gündüzü gecə hava bulutluq bulub keyin içilidu temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıcı. Ürümçirə 5-ci ayının 31-cü günü keçirin 6-cı ayının 1-cü günü gündüz geçə hava bulutluq temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Qədəlik dostlar, əmni Abdunum rayonumuzda 16 yarının avaray məlumatını anladımız. Ürümçirə hava ucuq temperatura 16-dən 27 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecelidu temperatura 12-dən 26 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava ucuq temperatura 10-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Qolcara hava ucuq temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Börtalada hava ucuq temperatura 14-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Xarmayda hava bulutluq bulub keyin ecelidu temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıcı. Kuytunda hava ucuq temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Seyxanzara hava ucuq temperatura 17-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Sanjada hava bulutluq bulub keyin ecelidu temperatura 16-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava ucuq temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq temperatura 24-dən 39 Celsiya gradus qıcı. Qorluda hava bulutluq bulub keyin ecelidu temperatura 24-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava ucuq temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava ucuq bulub keyin azraq yağmur yağdı temperatura

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şincan radio televiziya stansiyası 107.4 qatnan sənət radiosunun gülğünçülə proqramısı bu yəni anlatış verdik. Yaxtırıb anlığınınlar, köp rəhmət. Proqramı riyas etsi, Dilraba Anıver.

0: parasat va qoynoq hissiyot, jopo mushaqqat va xatarlik to'salg'uli, shundoqla natija yaratish qatorli keskin raqobatlik jarayonlarga to'lgan 2024-yillik Jongo Taklimakonni o'ylanish xalqaro ralli musobaqasi boshlandi. Bu jarayonda mohirlar oxirgi chakka raqobat e'lon qilish, kuch va aql parastini namoyon qilish, shundoqla ittifoqlashib tirishish davomida mas'uliyatchanligini to'liq namoyon qiladi. Shinjong radio televiziya stansiyasining Taklimakonni o'ylanish xalqaro ralli musobaqasi to'g'risidagi alohida xabarlariga diqqat qilib, Taklimakonni o'ylanish musobaqasiga safardosh bo'lib, mardonlikka to'lgan avtomobil tanarkitining qaynoq hissiyotini haqiqiy his qiling.
1: Qadrli do'stlar, programmamizda shunday anglayotganlar, Shinjong radio televiziya stansiyasi bir ziyoratda to'p qatnas san'at radiosining yo'llarida biz Zamra programmamizda o'tadi. Bu programmani Ahmarvayt un yoqmay guruch ochiq sulani ishlab chiqarib bozorga solgan Yakan Naya Ahmarvayt yezigilik shirkati Ahmarvayt un may yoq guruch ochiq sulari bilan alohida talab qildi. Programımızda sağlam qızalınışını təvsiyə qılıb atqan Okeanos şirkəti programımızın alayı tələb qalqan. Okeanos şirkətinin nəhət yaxşı məsulatları köp. Yəni, zeytun miyi, Okeanos toxum əyrgüşi, Okeanos solo yamısı, Okeanos qarbuqdaydı işləb çıxan bolqa və çöplə, yəni, üqürü çöpləri digəndək. Nurgun yaxşı məsulatları var. Yəni, Okeanosun ki, qar küncüt bərəki. Bu küncüt mü? Yəni, küncüt, əsəl. Tuxum, müşundan əsr biləllam işləb çıxaqan pərəniklə. İstimal qıpəqanlar dostlarımız, təvsiyə qılımız Okeanos şirkəti məsulatları işləb, Okeanos şirkəti işləb çıxaqan məsulatla. Telefon 0991-280-96-98, 280-96-98, Okeanos şirkəti.

0: Udullaştırış yığını Beijing, Chongqing, Hangzhou qatarlıq ölkə, bevasitə qıraşlıq şəhərlərindən gələn dövlət içindəki hesablaş gücü və süni aql başlamçı karxanalarına cəlb qıldı. Avtonom rayon Bingtuan'ın münasibetlik karxanaları, avtonom rayonun münasibetlik tarmaqları, hər qaysı vilayət oblast şəhərlərinin münasibetlik tarmaqlarının məsullarından 400-ə yaxın adam qatnaşdı. Təminlik güc tərəf bilən ehtiyaclıq tərəf hesablaş gücü icari gərliki, AI modeli məşqi, sallıq məlumat bəlgisi seliş, rəqəmli kəsb yetişdiriş qatarlıqlarını çördəb çonquru kengəşdi. Nəx meydanda aql hesablaş mərkəzi qurulışı, hesablaş gücü mülazimətini sertifiləş, süni aql mühitini makallaşdırış qatarlıq cəhətlərini öz içigə alğan bir türkim nöqtəlik turda həmkarlıq ortaq tonuşa hasıl qılındı. Qarmayı Tənxı Tor Fən Texnikisi çəklik şirkətinin lideri Jinqian muhbirigi mundaq dedi. Jungu Bankisi Şinjan şöbisi və Koylin Bankisi Qarmay şöbisi bilən 210 milyon yuanlıq bankla ara qarız kelişimi imzaladıq. Bu qıtımlıq qarızdan faydalanıb hesablaş güc kölümümüzni sıjıl kengaytımız. Hangzhou Yunxinchu Fan Texnika Pay Çeklik Şirketi, Jungu rayonu sahə bölgünün kəsb məsuli Gong Guomin Şinjan'ın münasibetlik sahalardaki tərəqiyatı intayın qızqıp qalğanlığını eytib mündaq dedi. Şinjan'ın mülazimət torunuq tistəsiz qılıb, Şinjan'ın energiya sahəsi, ciddi işlərgi taqabıltırış sahəsi, mağrib sahəsiyə texim yaxşı mülazimət qılımız. Şinjan növbətdə mol yeni energiya baylığından faydalanıb, hesablaş gücü kəsbini köp nöqtəyə yayılaşdırıb, cənubi, şimali Şinjanı qaplayan yeşil hesablaş gücü yayılaşdırmasını tez şəkilləndirdi. Şinjan bu qıtımlıq udullaşdırış yığınını fürsət bilib, Şinjanğa yardım verib atqan ölkə şəhərlər bilan bolğan hesablaş gücü həmkarlıq mexanizmini çonqurlaşdırıb, Şinjanın dövlətinin şərqnin sallıq məlumatını gərbdi hesablaş qurulışına tez yuğurulışına küş qoşub, hesablaş gücü baylığının rayon alqıb yuqur ünümdə obrot qılınışına türtükü boludu.
1: Stansımız xəbri. Temperaturning sijil o'rilishiga g'ishib, Tianshanning shimolidagi ko'p qism joylar yozliq yoyliq ko'chish mezgiliga kirdi. Aloqador tarmoqlar ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, yoyliq ko'chish kapolti xizmatini yaxshi ishladi.
0: Jiminay nayasining To'sit yeza Oqqo'ltiq kentidagi Chunchu chorvachilik maydonida cho'ng tutdagi 13 yotkap to'shish yuk avtomobili ratlik to'xtatilgan bo'lib, ko'pchilik chorvalarni yuk avtomobiliga besib yozliq yaylaq ko'chish bilan aldirash bo'ldi. Yaylaq ko'chish ham yaylaqni aram oldirdigan, ham qo'y kallarni yetarlik oziq tepish imkoniyatiga ega qildigan unumli tadbir. Jiminay nayasining to'stiza Oqqo'ltiq kent partiya yachikasining shujisi Samqat Nurbaqit mundaq dedi. Bu qitim 31 aylik çarvıçı 170 km musafını besib qoy kalılarını yaylaqdan köçerdi. Maşini bilen merkezlik yötkeş yolgu koyuldu. Bu yıl kentimiz amıgı nef yetküzü siyasetini əməli iliştirib, çarvıçlarga kira haqqının 50% boyunca yardım pul verdi. Maşini bilen merkezlik yaylaq köçüş, ənənivi yaylaq köçüş usulunu üzül kesil özgertib, hem yaylaq köçüş vaxtını ünümlü qısqartıb, Çarvıla oruqlap ketiş, yokap ketiş qatarlıq əhvallarını azaytdi. Həm çarvıçlarının uzun yolunu piyadı besib yaylıq köçüşüdiki türlük bexətərlik yoşurun xəvipini tügütüb, çarvıçlarını yaylıq köçüşdə həqiq türdə ғəm əndişidin xalas qılıb, küşünü, teximi muhimi pulunu ticəş imkaniyeti yıqıldı. Cimilənaya Tostiza Aqqoltıq kəntinin alısı Ansar Aybin, Bu to'g'risida chunqur ta'siratga ega edi. U mundaq dedi. Ilgari yaylaq ko'chganda 7 kundan 10 kunigacha ketatdi. Bu yil mashina bilan yaylaq ko'chish usuli yo'lga qo'yilgachqa atigandi yo'lga chiqib tushdan keyin ko'chib bo'ldik. Qo'rg'on shahri Shingchun ko'chi boshqarmasi yozliq yaylaq ko'chish xizmatining o'ngishliq ishlanishiga kafolatli qilish uchun chorva yo'qim mudofiyasini muddatdan burun tamomlab, chorvalarning sog'lom yaylaq ko'chishiga kafolatli qildi. Jimisar Nayas yana çarvı qoğdaş ətirti təşkilledi. Yezi bazar kadrları, çarvıçlıq teknikleri, qatnaşqı kapalatlı qılış xizmetini bütün küş bilən yaxşı işləb, yaylaq köçüş yeşil yolunu ravallaşdırdı. Jimisar Nayalik Ormançılıq və Otlaq İdarisinin partiya qrupsinin əzası Sağınbek Cengiz Qan mındaq dedi. Yaylaq köçüş çarvı qoğdaş ətirti təşkilləb, bütün cəryallı qoğdab, bu yıl yazda yaylaq köçüşünün 13-lük tamamlanış

0: haqiqiy kafolatli qildik. Qonunchilik va yaylaq bilan chorvani tengpunlashtirish to'g'risida tashviq qilib tushuntirish, yaylaq boshqaruvchilar kundalik chorlab qo'g'dash va boshqaruvish tizginlash salmoqini zo'raytirish usuli orqali chorvalarning sonini tizginlab, yozliq yaylaqdan muvofiq foydalanish bilan birga to'liq qo'g'dashga haqiqiy kafolatli qildik.
1: Stansimiz xabari. Cho'l bayobon yeshilligi purkinib, qumliqdan mo'l hosil ilindi. Xotin oyestiklar yaqinda 10,000 mu qumliq o'stirilgan bedini tunjiq etim o'rib oldi.
0: Xotin oyasi yang avat yesining 7,000 mu qumliqdagi bedi o'stirish basida takshi bo'lib o'sgan bedilar xuddi yeshil payandazdek yeyilgan bo'lib, cho'ng tutdagi kombayinlar u yoqdan bu yoqqa o'tishib, bedi o'rish, mijish, obtobqi selish qatorliq ish tartiblarini bir gavdalashgan shaklda tamomladi. Yezgilik mashinalari mashg'ulotchisi Mafuji Növətdə, bazda işki maşininin işqi kiriştirilib, oruç məşğulatının mas qədəmdə qanat yaydırılıqallıqını donuşdurub mədaq dedi. Bir gündə 1200 mo yerdəki bedini oruvatımız, şunun da 7000 mo yerdəki bedini bir əbdəki qalmay orub bulumuz. Orub bulub, işki 3 gün aptab qısalımız, andın başqı cayğı yötkəyimiz. Qumluqda uçub östürüşdə, qum boranının ucumu uçuraş, tüpraq ünümsüz buluş, şorluşuş dərəcisi bir qədər yuqırı buluş, qatarlıq köpxil, qiyin məsillər məvcud. Maysının tutuşuqı kapalətli qılıb, qumlu turaqlaşdırışda qumluq muhitini muvafıq maslaşdırış açqıç. 2025-ci ili Xotin ayası Mauyan Zamanivi Yezgilik Tərəqiyyat Çəkilik Məsuliyyət Şirkiti Şucayının Çöllük Təvəlik rayonunda 7000 mu yerge binəpşi güllük bedini sınaq tariqisi östürdü. Həm də suluğunu kiriştirib östürüş, müdafiye toru bilən qorşab tosuş qatarlıq tədbirlərini qollunub, qumboranın ziyniğe ünümlük taqabıl durdu. Bazının teriqçilik işleri başqurğuçisi Li Jianxin binəpşi güllük bedini hər yili 4-5 qetim oruğılı boludğanlıqı. Tunca orulğan bedini aptap kiselib, bağlap, enchiki pişiqliğandan keyin mobişi quruq otçöp usulunun 350 kilogramı yetidiğanlıqı. Hər tonnusunun bazardaki setiliş bahasını 2000 yuan boyunca hesablığında tunca qetimlik umumi məsulat qımıtının 4 milyon 900 min yuan yetişi mölçərlən gəlirken tonuşturup mındaq dedi. Buni o'rganda o'rish o'lchamini qattiq egilab, oziqlik tarkibi va yem-xashak sifatini zo'r darajada saqlab qoldi. Navbatda bu baza Mingliu, Yili, Shinshiwan qatorliq davlat ichidagi dangliq sutchilik korxonalar bilan uzoq muddatlik hamkorlik o'rnatib, nishonliq mol bilan ta'minlash zaksi imzolab, Beijing, Ningxia, Gansu qatorliq joylardagi cho'ng tutdagi ko'lamlashgan seyg'in kali boqimchilik maydonlarini yig'ib pishiqlangandan keyingi a'lo sifatli yam xashak bilan bevosita ta'minladi. Egilnicha binafsha gullik bedining yiltiz sistemasi taraqqiy qilgachqa tuproqni turaqlashtirish, qumni tizginlash, suv tuproqni saqlash iqtidori intayin kuchli ekan. Ko'lamlashgan tutash teriqchilik orqali qumlashgan yerlarni sijil yaxshilab, cho'llik ekologiyasini asliga keltirib, rayon ekologiya muhitini unumlik yaxshiligi bo'ladi ekan. Bugungi kunda Xotin oyasida bedi terilgan umumiy ko'lami 78200 mo'g'a, buning ichida qumliqdagi bedi terilgan ko'lami 45800 mo'g'a yetgan.
1: Stansimiz muxbiri Li Yang xabar qildi. Sanjuqoysu Avtonom oblasti qurban yetlik dam ilish mezgilida ko'p xil shakldagi iste'molni ilgari surish faoliyatini faol qanot yoydirib, haqiqiy naf yetkazgan yordam pul tarqitib, iste'molchilarni manfaatlantirdi. Yaqinda Sanji shahridagi Avtomobil 4S do'konlarida avtomobil ko'rgili, avtomobil sotib olgil kelgan iste'molchilarning oyog'i uzilmadi. Avtomobil sotish korxonalari bas-basda ko'p xil e'tibor berib sovg'atliqlarni o'ttirg'i chiqirib, avtomobil iste'moli to'lqinini qo'zg'adi. Sanji shahri olisi Shi Shaoping mundaq dedi. 3000 yuandan 15000 yuangacha MyCard yordam puli bilan 10000 yillik ko'n avtomobilni yangi avtomobilga almashtirish yordam pulini qo'shganda ko'p pul tejab qolgan bo'ladi ekan. Bahosi bek muvofiq ekan. Sanjo oblasti avtomobil, oila elektr uskunalari, savdo saroy, tolla bozori, yemak ichmak qatorliq nuqtalik iste'mol sohalarini cho'rdab, savdogarlar bilan birlashib harakatlanib, sotishni ilgari surish faoliyatini qanot yoydirdi. Zhong Lian, elektr uskunalari cheklik shirkati, Sanji, Dongfang maydoni do'konining mas'uli, Gu Jiajia,

0: mana shu programmamizning ushbu damlarini radio oldidagi barliq anglovchilar bilan birlikda o'tkazsak degan arzuda biz hozir radio oldiga taqib turibdik. Barliq anglovchilarimizni programmamizga qizg'in qatnashishga taklif etdimiz. Bizningki Vision supimizning nomeri XJ1074 FM ni qo'shish orqali programmamiz qatnashsanglar albatta bo'ladi. Onda sanlıqçılarımız gündelik tertiplerimizi unutup qalmaylı. Biz aval Ürümçinin kelgüsü 3 günlük avaraydın berilgen məlumatıq bir diqqət qalaylı. Ürümçidən Muşayınınki 29-cü günü keçidən 30-cü günü kündüzgüce hava uçuq. Temperatura 16-27 Celsiya gradus küçü boludu. 30-cı isla keçidən 31-cı isla kündüzgüce hava pulutluq bolub keyin içilidu. Temperatura 18-31 Celsiya gradus küçü boludu. 31-cı isla keçidən 1-cı isla kündüzgüce yine 6-cı ayının 1-cü günü kündüzgüce hava bulutluq temperatura 20-34 Celsiya gradus küçü boludu. Anlıqçılarımız sabah aydaki məlumatlarını anlayıp ötdünlər. Temperatura davamlıq qarab mağdı. Aldan qaptılardan da sel soğuqnı beşimizni ötküzdük. Çapan kiymesek toğlaydığan bir temperaturda aldan qaptını ötküzdük. Endi mahabtadan başlap yan temperatura biraq örlügen kila hapti yeni örlap mağdı ikən. Şun amda anlıqış dostlarımızga dəydiğinimiz müşu yazdınki müşu pişğirim ısıq köllerde Usumasaq mı pat-pat su içib duruşdan ibarət bu yaxşı adətni özümüzə bir adət qaylandıraylı. Bu mə bir kütünüş adəti hesablanıdı anlıqçılarımız. Su içiş arqılı qancılıq bir kütünüşə igi boğul bolatdı deyib oylab qalsaq bolmaydı. Yəni bizim həyatlığımızdankı məşu məşu davamlı şə kapalıtı birincisi hərəkət, ikincisi su, üçüncüsü yəni məş quyaş nuru deyib ataymız. Məşulaq alay əhmiyyət verəlsək yəni məşu gündüzlük vaxtlarda aptap qaqılınışını adət qıla alasaq, usumasaq mı su içib dura alasaq, vaxtımızı çıxırıb durub, vaxtımız yetkən deməsə, vaxtımızı çıxırıb durub tənərkət bilən şüğullana alasaq, muşu üç işini yaxşı etməngə alasaq, çoxun bizdən bu cəhətdə, çoxun biz paydasını görərləyimiz. Şuna dostlarımızı təvsiyə, usumasaqlamı pat-pat su içib duruşdan ibarət bu yaxşı kütünüş adıdını, turmuş adıdını öz anlağa mıraq qılışınlarını çin dilimizdən ümit qılımız. Hər qaysınlağı sağlamlıq yer bolsun. Onda olsa anlıqçılarımız programımızın anlıqaç yolladı, manqaç yol qatnaş uçurları bolsa, beremsilanda olsa, cay-cayladın dostlarımızdın ki, programımız qatnaşıb uçur verişin qarşalımız. Bizim Vision Supimizin numarı qoşunla anlıqçılarımız, XJ1074 FM, XJ1074 FM'ni pəqət unutup qanmanla. Mana anlıqçılarımız programımız başlanıbla programımız uçur yollaşqa başladı. Radio anlıqış dostumuzdan badam taksi yakandan uçur beribdi. Siz mi yaxşı duramsız? Hazırının özü de müşü yakan 4-cü otturunun ki oldudun. Qarab tarafı qarab menişten maşini selküp tozulu şekvali yok daydı rahmet. Radio anlıqış dostlarımızdan kelgüsüm üçün isimli anlıqışımızdan avazı kuçarı. Yaxşıdıran siz.
1: Örümçükte yukarı sürtlük taşı olan Ulanbay'a karab mangan yönüşte. Çocuğun bölükete kataş yığır tosup ketti.
0: Oy rahmet. Kataş,
1: altıratı kataş ağrısı olduğuma okumuduk tek. Tosul. Asta menulatımız sürtlük asta 5-6 sürtlük menulatımız. Şöpür dostlar bolsa mayı yönüşte mangan bir taş yönüşte aylık mangayla.
0: Rahmet. Nayt yaxşı uçurbada anlıqçılarımız. Uçurların önümlük paylanıp qalğaysla. Bizdinki omaq sınlımız, anlıqçımız, Səviyyə Kəptu, qarşalımız dostumuz. Ne? Qine, radio anlıqçılarımızdan yana Avzal bir avazı uçur beribdi.
2: Rüzgətli tır yolu çöre, kərp gündələrini xoş yerləşdir ala.
0: Vay, rahmet. Mənə. Məşində uçurlar bilən kəgən barlıq dostlarımız köptün köp rahmet etimiz. Anlıqçılarımız cay-cayladın uçur berinla. Ma qışqaladın uçur berdiğan dostlarımız mı köp idi? Ma anlıqış dostlarımız dəmni obdayıb kitib ağa oxşayısla. Qana uçurlar bolsa berib turğaysla. Ona biz anlıqış dostlarımız əmdi programımızda sizlər üçün orunlaşdırğan məzmunlarımızdan qısqaç bir uçur beraylar.

Hangzhou Asiya Tenerket Musabıqısından burun dövlətimiz Ərlə Asiya Tenerket Musabıqısı komandası Jinhua şəhərlik Tentərbiyə Mərkəzidə Koreya 24 yaşdan tövəllə komandası bilən 2 meydan bədən qızıtış musabıqısı oynab, 1 meydan ұtub, 1 meydan ұtturuşdək nəticini qolıq kəltürgən idi. Dövlətimiz futbol komandası Tayland komandası bilən musabıqılışdan burun 6-cı ayının 5-ci günüdəki bədən qızıtış musabıqısı da Singapur komandası bilən musabıqılışıdır.

Onda ostiqtanla davamlıq tantarbiya xəbərlərdə bolsun. Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsinin 3-cü aylanma müsabiqəsinə nəzər. Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsi kəskin ötküzülüb, 2 aylanma müsabiqədəki juqlanma nömr cəmləş əndizəsi dəstəpi qədəmdə namayan boldu. Maslışış çəriyanıda üsb yetiliş, qarşılışış çəriyanıda küş toplaşdək rəqabət kütolğan yeni bir aylanma müsabiqə teximi kütüşümüzgə ərziydi. Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsi

2026 yıllık Aypau Jungu Teklamakkanı Ayılınış Xarqara Ralli Musabıqısı 2-ci qıtımlıq dəmeliş gününü kütüb aldı. 5-ci ayının 28-ci günü 2026 yıllık Aypau Jungu Teklamakkanı Ayılınış Xarqara Ralli Musabıqısı bu növətlik musabıqının 2-ci qıtımlıq dəmeliş gününü kütüb aldı. Məkit nahiyesi caylaşqan Şincan Teklamakkandaki şimali kənglik 39 graduslu qumluq sayahat mənzara rayonudaki musabıqı lagırda. Musabıqı bölgedeki güldürülgən avaz və qum boralla vaqtınca pəsiyib, o da neç gün kəskin can qılğan musabıqa abdumbeleri lagır içi də rətlik toxtılıb, tepulğusuz aramiliş tənşəş pəydini kütüb aldı. İlgiri Nurgun yuqarı sıcılıqdaki musabıqı böləklərinin sınıqını başdan keçürgəndən kin, məylə abdumbel mahirləri yagi musabıqa abdumbeleri bolsun, əmməylən bu dəmiliş günü də qısqı vaqt aram aldı. Musabıqı lagırda avtomobil qozğalğandaki ciddi keyfiyat pasaygan bolsumu, lekin yanıla aldıraşlıqqa tolğan idi. Her qaysa avtomobil atratlarınınki remont qilish rayonidaki çıraqla yop yoruq bolup, texnikla atırdı yanıla toluq tırışçallıq bilen musabıqı avtomobilinin təgliki, çaq bilen avtomobil gevdesini ulaydıgan asma sistemisi, çaqı ve motor sistemisini umum yüzük təkşürüp ve asırıp, kiyinki halkılıq musabıqı bölükü üçün en ahırqı tayarlıqını qaldı. Musabıqa qatnaşqan barlıq avtomobil atratlarga nisbatan etqanda, dəmeliş günü bədən iqtidarını əstiga keltirishdiki muhim tügün bopla qalmay. Texima muhimi musabıqının keyinki yarım musabısidiki strategiyalik tengşashning halqılıq payti. Musabıqınınki halqılıq basqıçqı kirishiga ägişib, musabıqa meydanidiki rıqabət mu barğan sır keskinleşdi. Hər bir qitimliq remont qilish, hər bir inchki halqılanı tengşash, axırqı nəticigi təsir körüstüşü mümkün. Hazır bu növətlik musabıqınınki ən axırıqı 4 musabıqı bölükülü qaldı. Keyinki musabıqıda mahirlə yəni mürəkkəb, özgürüşçən qumluq yeri şəkli, yuqarı sürətdə kesib ödüdüğən çöllük və uzun aralıqı yol başlaş rəqabətigə düş gəlidi. Musabıqınınki umumi vəziyyətimi axırıqı həl qulğuş musabıqı basqıçıqı kırdı. Musabıqı oranlaştırışıqı asasən avtomobil atırdı əndi musabıqı lagırını almaştırıb, Aqsuğu berib bu növətlik Teklamakkanı Ayılınış Xalqara Ralli musabıqısının axırıqı basqıştiki küş sinişini kütüb alıdı. Axırıqı nuxtınınki künsiri yıqılışıqı əgişib, 2026 yıllıq Teklamakkanı Ayılınış Ralli musabıqısının ən axırıqı rıqabıdımı pat ardı umum yüzük başlanıdı.

Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Ürümçi Sanje tez sürətlik yoludakı 4 bağlama yolda sınaq taray qısıra qatnaş başlandı. 5-ci ayın 27-ci günü saat 10-dan başlayıp Ürümçi Sanje

0: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulum.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bəmi? Biz bilən mümlişini xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.
0: Səbərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səbərinizdə biz sırdaş.

Qeni dostlar, programımızınki bilişidə, aval Ürüm şəhərininki qınqı 3 gündük hava rayığı birlikdə diqqət qıpaqaylı. Bugün keçidən ət gündüz gecə hava ucuq, temperatura 16-dən 27 Celsiyə qradus qıcə. Müş ayının 30-cü gün keçidən, 31-cü gün gündüz gecə hava bulutluq bulub keyin içilidə temperatura 18-dən 31 Celsiyə qradus qıcə. Müş ayının 31-ci gün keçidən 6-cı ayının 1-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Selsiyə qradus qıcə. Qənəy ondaq bolsa və işin üsbümüzgə kəgən uçurlağımı bir qaraylı dostlarımızdın Zöhrə, Kanlıyo, Kan qatarlıq dostlarımız. Programın anlaşığı təyər bulduq, radio aldığı kəldiq, deyib söz qaldırıbdı. Rəhmət, dostlar. Onaq bolsa bugünkü programımızni Qəni Məvlan Niyaz orunluğan Sögün Axı Sinamlıq naxşı bilə başlayımız. Hozırlanğaysılar.

Qadirlik anlıqıcı dostlar, bugünkü xeyirlik akşam programımızın axırlaşdığan dəmdirmə yetib gəldi. Dostlarımızın könül aramığa Xalmurat Ömər orunluğan İli Yolu namlıq naqşını sunuş arqalıq bugünkü programımızın axırlaşdırmız. Programımızın yoxdurub anlıqan barlıq dostlarımızğa rəhmət. Mən Qadiriyə Qaysar.

başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıbla qalmay, yana ulağıma minnətdarlığınızı bildirin. Ata-ana, qeyrindaşlarınız, xizmətdaş, savaqdaşlarınız, dostlarınızğa, ətrafınızdakilərgə, xolum xoşluğa və rəhbərlərinizğa mı rəhmət etişni hər vaqt esinladın çıxamanlar. Çünki sizlər ulanın qollışı bilan ösüb çoğ boldunlar, pişib yetildinlar. Ulanın yardımı, qollışı, ulanın mehr-muhabbəti bilan tunuldunlar, etibarğa elindinlar. Ulağa minnətdarlıq bildirişni unutmağla. Ulamı sizlər bilan tağ bu minnətdarlıqdan süyünsün. Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, sizgə rəhmət etqin ba proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarına qarşı alımız, mən riyasetçi dostlar, Rızalat Qasım. Hörmətli radio yanlıqçı dostlar, bugünkü proqramımızda tövəndikidək məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aldı bilən, Sancı şəhərdəki qatna saxçıları 3-20 yaşlıq balı üçün canlı qutquzuş yolu açdı, mavzuluq, axbarat hikayesi diqqətlədi boludu. Andan məmləkət boyunca tünci, köşmə, aqıl, qantazlaş, avtomobili, Cənubi Şincandakı yezi kəndlərdə işqə kirişdirildi deyən məzmun diqqətlədi boludu. Örümçü Sancı tez sürətlik yoldakı 4 bağlımı yolda sınaq tariqisi də qatnaş başlandı. Bu toğrusudaki uçurlanımı proqramımızın axırda sizlərə yetkizimiz. Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, əmdə diqqətlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Yakında balının alkından kan çıkıp toktum kaçka Sancı şehirdeki katna sakçıları hayatlık yolu açtı namlı kıskısın Sancı şehir ahallarının dostlar çemberkini kapladı. Kıskısın tarqılışı bilenle nurgun alkış, köçürüp tarqıtış ve kalplerini illetedigan naiti yakşı bahalağa erişti. Bir tordaş mundaq dedi. Sancıdaki katna sakçı tağılarımızla alkışlayımız. Manı bu sakçılarda buluşku tegişli kıyapet. Yeni bazıla mundaq deyişti. Xalq saxçısı xalq üçün xizmət qılıdı. Bu, həqiqi xalq üçün xizmət qılış. Cungonun yaxşı qatna saxçısı. İnkas rayonu muşunda aktiv küşkü tolğan inkaslar bilən tolıb gətdi. 3 yaşlıq balının alqını sapal partisi kesib ətdi. Bu iş 5-ci ayının 3-cü günü düşdün kiyin yüzbədi. Sancı şəhri Miyavargu yesi, Xışi, İşkinç kəntinin kənt ahalısı, Tanuru intimaqının 3-20 yaşlıq oğlu oyludu oynavatqanda, ehtiyatsızlıqdan sapal partisi onun alqını kesib ətdi. Şocaqda yarı iğzı naydı çonqır bolub, qan toxtumay iqibat atdı. Əhval intayın xətərlik idi. Tanur intimaq dərhal avtomobilini həydəb, ayalı və balısını elib doktorxanığa mağdı. Əmma avtomobil nahiyyə yolu 122-ci liniyəsigə kəlgəndə, yolla avtomobilla köp olğaçqa, avtomobilla naydı astı sürətdə jürvat atdı. Kişini teximə əndişigi salıdığını qan köp çıxıb kətkəçkə balıdı huysizləniş, mağdursizləniş alamətləri körlüşkə başladı. Tanur intimaq bilən ayalı intayın ciddiləşdi. Tanur intimaq yardım tələb qıldı. Bir telefon bilənlə qatna saxçıları dərhal yetib gəldi.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtinladı buludu. Məmləkət boyunca tuncu köşmə aqıl qantazlaş avtomobili Cənubi Şincanlıqı yezi kəndlədə işqə kirişdirildi. 5-ci ayının 23-cü günü Qaşqar vilayətinin Maralbaşı nahiyəsi Seriqboyu pazarlıq mərkəzi doktorxanadakı İgiz Çınar tarixi astığa aqıl köşmə qantazlaş avtomobili degen xat yazılğan aq rənglik avtomobil kelib toxtadı. 42 yaşlıq Ali Ablız aqıl köşmə qantazlaş avtomobilinin rahat yumşaq orındıqıda yatatdı. Qaşqar vilayətlik 2-ci xalq doktorxanası Börək kesəllikləri bölümü Qantazlaş öyünün sestralı başlıqı Vanli qoluğa taxt kompüterini elib, Şanghay qatnaşdaşısı tibbi şöyəni qarmıqıdaki Rinci doktorxanası Börək kesəlliklər bölümünün sestralı başlıqı Can Xayfın bilən birlikdə Ali'nin davalaş retisipini seliştirdi. Ali'nin yanında bir qantazlaş maşinisi bab olup, maşinin üstü tərbideki ekranda onun qan besimi, yürek ritmi qatarlıq fiziologiyelik uçurları, həm də davalaş vaxtı. Doğru işletiş əhvali və maşini məlum qılğan sallıq məlumatla hər vaqt körünüb duraddı. Onun aldı tərbidə yeni bir ekran bab olup, su bir tərəb qılış maşinisinin su temperatursi, su besimi qatarlıq uçurla körünüb duraddı. Bu sağlık məlumatla arqı supsığa hər vaqt yollandıqan bolub, işki doktorxandaki alaqadar tibbi xadımlar sistemiga çıxıb təkşürüb körələkdi. Pən texniki tuyğusuğa tolğan bundaq davalaş üskünüsü qayyadın kəgən. O qandaq bolub, Cənubi Şincandaki bir yezi bazarlıq doktorxanda payda bolub qaldı. Bir xil yeni davalaş əndisisi üstədi istəniş. 5-ci ayının 23-cü günü Şanghay qatnaşdaşı olsi, tibbi şöyəni qarmaqıdaki rinci doktorxanısı, Börək kesəllikləri bölümünün mudir vıracı Lu Jinhua, Qaşqar Ləynin xalqıra aeroportudan çıxıb, Udul Maralbaşı nahiyəsinin Seriqboyu bazarlıq mərkəzi doktorxanığa qarab yürüb gətdi. Məmləkət boyunca tuncu köşmə aqıl qantazlaş avtomobili onunqa ən ehtiyaclıq ağırıqlarının yeniği gəldi. Bu biz ən dəstəb bu avtomobilini layihələgəndə ən görüşünü arzu qılğan görünüş idi. Bugünkü gündə bu arzuyumuz işqə açdı, dedi Lu Jinhua. 2021-ci ili bütün məmləkət boyunca qan tazlandığan 99%-dən artıq bimarının həmisi doktorxanda davalanış, qolaylıqlıq dərəcəsi yuqur bozulmaslıqdak reallıqqa qarda Şanghay qatnaşdaşısı tibbi şöyəni qarmıqıdaki Rinci doktorxanası köşmə şəkildəki qan tazlab davalaş əndizisi üstədə izdinişini başladı. Lu Jinhua mundaq dedi. Davalaş paylıqının tarqılışı təkşib olmağan rayonlar bu xil əndizigə teximi ehtiyaclıq. Mən 2015-ci ili Qaşqar vilayətlik 2-ci xalq doktorxanasında 1.5 yıl Şincanğa davalaş cəhəti yardım veriş xizmətini işləgən. Çət yıraq rayonlardakı ağırıqlarının Naya dərcilik davalaş aparatıqı berib davalanışı üçün nurğun vaqt və pul ketidiganlıqını bilimən. Qaşqar vilayətlik 2-ci xalq doktorxanası Börək kesəllikləri bölümünün muavin müdiri Gu Jiemu asasi qatlamının köçmə şəkildəki qan tazlab davalaş üskünüsüge bolğan ciddi ehtiyacı

яжы үстеді тоқталды. О, тоныштырып мұндақ деді. Давалныш сұғыртысыдың расчет қылыш әхвалыға асасланғанда, бимарланың әр қытымлық давалныштың башқа жәтләдігі қыражетлері, давалныш қыражетінің 4-5 әссігі тоғыр келуді. Серық бойы базарының әң ерақ кентедігі ағырқыланы мысалға алсақ, Найя базар білен болған арлықы 100 километрден ашыды. Әгер әр әптеді 3 қытым қантазлытып даваланса, әр қытымлық қатнаш бәт тамақ қыражетіге 200 юандан артық пұл қашлайды. Әмі бір қытымлық қантазлытып давалашта, давалны сұғыртысыдың отчет қылынғандын кейінгі қыражет аран 50 юан әтрапыды болуды, деді Годжи. 2025 yılı Şanghay Qatnaş Təşrosi Tibbi Şöyəni Qarmıqıdiki Rinji Doktorxanısı bilən Goshin Torbi Xətərliki Şanghay Çoğsallıq Məlumat Pən Texniki Çəklik Şirkti birləşib tədqiq qılıb yasıqan Köçmə Aqıl Qantazlaş Avtomobili Şanghayda işqi kirişdürülüb, kelin ikiliq sınaq məzgilgi kirib qantazlatıdığan 20 bimarına davalıdı. Tədqiqat nəticisi də körstilişcə, bu üskünnün davalaş ünümü bilən bixətərliki Doktorxanda davalash bilan birdek bo'lgan. Shu yili 13-chi oyda ko'chma aql qon tozalash avtomobilining klinikida qo'llanish bosqichiga kirishi tasdiqlandi. Doktorxona ko'chma aql qon tozalash supasining klinikida qo'llanilishini baholash tur markazini ta'sis qildi. Bu yilning 5-ida Shanghai shahrining Shenzhenga nishonlik yordam berish xizmati oldin qisab qo'mondonlik shtabi bu xil ko'chma davolash andizasining Qashqarning asosiy qatlam davolash boyligini kuchlik to'liqlaydiganligini ko'rib yetib, uni yangi bir navbatlik Shenzhenga davolash jihati yordam berish xizmati o'rlashtirmasiga kirgizib, ko'chma aql qon tozalash avtomobilini texmi kang amaliy qo'llanish maydoniga yuzlantirishga turtki bo'ldi. Hörmətli radio dinləyici dostlar, pən texniki cəhətdəki tərəqqiyatların nəyidə küçəyişigə əgəşib, mənim şundaq nurgun bizə məylə davalaş cəhəti bolsun yoki başqa cəhətlərdə bolsun, qolaysızlıqlar bulub atqan məsələlərdə pən texnikinin gücü bilan nəyidə qolaylıqlara erişdik. Dövlətin zor məbləğ sələşi, pən tədqiqat xadimlərini tərbiyələşi yuqur pən texnikinin uçqandak tərəqqi qilish nəticəsində işik aldığımızdılar. Mənim şundaq Nayti zor kişilerge paydası buluduğun, nurgun çıkımlarını ticap kaldığun davalaş üskünüsü, maşinesi işik aldıklam kaptu. Demek bundankin mu, teximi kolaylıklarının buluşun için dilimizden ümit kılımız, kişilerin, bimarlarının salametlikinin yakşı öp getişigi işinimiz, teximi köp yakşılıkla bulsun. Demek dostlarımız bana, Başqa ölkələrdəki nurgun ixtisaslı xadimlərin Şinjanğa gəlib yardım verişi arxasında məyli davalaşçı cəhətdə bolsun və ya hər sahə, hər kəsibdə bolsun, Şinjanın tərəqqiyatı texmi zor yüksəldi. Dövlətin zor məbləğ sələşi, mənim şundaq könül bölüşü, başqa ölkələrdəki ixtisaslı xadimlərin gəlib əməli körsütüb verişi, yetəkçilik qılışı bilən hər kəsib, hər sahədə zor qolaylıqla, zor nəticələr qolğa gətirildi. Şu xadimlara köpdən-köp rəhmət aytdıq.

Hörmətli radioqucu dostlar, əmdi könül aramaqlığa yenə yıqımlıq naqşılardan birini sunaylıya, Bulbul bulub sayraymən namlıq naqşa alım Abdurrahim orunlağan.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımız davamlı diqqətinizdə olardı. Ürümçi-Sancaq tez sürətlik yoldakı 4 bağlama yolda sınaq tariqəsində qatnaş başlandı. 5-ci ayın 27-ci günü saat 10-dan başlayıb Ürümçi-Sancaq tez sürətlik yoldakı 4 bağlama yolda sınaq tariqəsində qatnaş başlandı. Qurulış qılğıcı orunun iltimas qılışı Şinjan işləp çıxırış quruluş bintuanı 12-ci qatnaş transport idarəsi 13-ci Guan qatnaş başquruş tarmaqlarının nəq meydanda birləşib təkşirib ötküzübülüşü arqılıq 13-ci Sancı Şimalı Taşqa aylanma, Qərbi Şəhər aylanma Sənpin ötüşmü körüki. Tudun xaba dehqancılıq meydanı yol türü, yəni Çuşin yolu bağlamı yolluq ötüşmü körüki quruluşunun ABCD bağlamı yolu. Örümçi Sancı Şimalı Qoşumçu yolu. Örümçi Sancı Qoşumçu yolu quruluşunun tamamlanıb, qatnaş başlaş təlifigi uyğun kəlgəlliki dəlilinib, sınaq tariqisi də qatnaş başlandı. Sınaq tariqisi də qatnaş başlanğandın kiyin yol qatnışının ölçəmlik, tərtiblik, bixətər, rabat buluşuqı kapalatlıq qılış üçün, Cunqua Xalıq Cümriyetinin yol qatnaş bixətərliki qanundiki alaqdar bəlgilimləgi asasən, alaqdar işlər tömendik çoxdurildi. Yol asasi əhvali. 12-ci şey Sancı Şimali Taşqa aylanma, Qərbi Şəhər aylanma, Sənpin ötüşmü körgi. Tudunxaba dehqancılıq meydanı yol türü, yəni Çuşin yolu bağlım yolluq ötüşmü körgi quruluşu, addi rombi şəkillik bağlım yolluq ötüşmü körgi bulub, ötüşmü körgi rayonun asasi liniyisi Örümçi Sancı tez sürətlik yolunu astıdın kesib ötüdü. Örümçi Sancı tez sürətlik yolu bilən kesişkən yerinin umumi uzunluğu 1,33 kilometr. Cəmi A, B, C, D 4 bağlamı yol bağı olub. Bağlamı yolunun umumi uzunluğu 1,52 kilometr. Bunun içində A bağlamı yol, yəni Ürümçidən 13-ci şəhər əhalileri mərkəzinə bardığan yönülüşün uzunluğu 395 metr. B bağlamı yol, yəni 13-ci şəhər əhalileri mərkəzi 1-ci may dehqancılıq meydanından Sancığa bardığan yönülüşün uzunluğu 365 metr. C bağlamı yol, yəni Sancıdın 13-ci şəhər əhalileri mərkəzi 1-ci may dehqancılıq meydanına bardığan yönülüşün uzunluğu 365 metr. D bağlamı yol, yəni 13-ci şəhər əhalileri mərkəzi yönülüşüdən Ürümçigə kildiğən yönülüşün uzunluğu 395 metr. Bağlamı yol, taq yönülüşdəki qoş avtomobil yolluluq bulub, layihədəki saatlik sürət 40 kilometr. Sınaq tariqisində qatnaş başlanğan məzgildə diqqət qılışqa tegishli işlər. 1-ci yol yürüyüş liniyasını muvafiq planlab, qatnaş bexatarligigə diqqət qilishni əskertimiz. İkincidən bütün yol bölgədə avtomobil toxtatış mən'i qılınudu. Qatnaş vasitələri və piyadələrin qatnaş siqnalı, yol qatnaş bəlgə taxtısı, bəlgə sızıqlardakı körsətmə boyunca yol yürüyüşünü əskertimiz.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, əndi havaraydın aldın məlumat anlayılı, aldı bilən ürümçünün üçkülük havarayı əhvaldın. Sizlərə bir xəbəri birəylə dostlar. Bugün keçidən ət gündüz keçə hava uçuq, yuxarı temperatura 27 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 16 səlsiyə qrados buludu. Ətdə keçidən ögülük gündüz keçə hava bulutluq bulub keyin içiludu. Yuxarı temperatura 31 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 18 səlsiyə qrados buludu. 31-ci əsla keçidən 1-ci əsla gündüz keçə hava bulutluq, yuxarı temperatura 34 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 20 səlsiyə qrados buludu. Cənubi şəhər ətrafında bolsa 7-8 bal ətrafında şərqi cənub borunu bağ dostlar. Onda bolsa Abtunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydınmı? Aldın məlumat anıldımız. Altayda hava bulutluq bulub, keyin ecelodu temperatura 13-dən 26 səlsiyə qrados qıca. Çöcəkdə hava uçuq temperatura 10-dən 30 səlsiyə qrados qıca. Qolcada hava uçuq temperatura 16-dən 32 səlsiyə qrados qıca. Bortalada hava uçuq temperatura 14-dən 30 səlsiyə qrados qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin ecelodu temperatura 17-dən 31 səlsiyə qrados qıca. Köydəndə hava uçuq temperatura 16-dən 32 səlsiyə qrados qıca. Şeyxəndə hava uçuq temperatura 17-dən 32 səlsiyə qrados qıca. Sancıdə hava bulutluq bulub, keyin ecelodu temperatura 16-dən 30 səlsiyə qrados qıca. Qomulda hava uçuq temperatura 18-dən 32 səlsiyə qrados qıca. Turbanda hava bulutluq temperatura 24-dən 39 səlsiyə qrados qıca. Körlüdə hava bulutluq bulub, keyin ecelodu temperatura 24-dən 32 səlsiyə qrados qıca. Aqsuda hava uçuq temperatura 17-dən 31 səlsiyə qrados qıca. Atışda hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağadı, temperatura 16-dən 29 səlsiyə qrados qıca. Qaşqarda azraq yağmur yağadı, temperatura 15-dən 29 səlsiyə qrados qıca. Xotanda hava bulutluq buludu, temperatura 21-dən 29 səlsiyə qrados qıca buludu. Hava raydın, məlumat alın.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müş yerdə axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Qadirlik dostlar, amnidik dinla turmuş bilimleri sahibimizge orunlaştırılgan mazmunlar da bolsun. Tızlıq aksiçe tızının besimini aşır vetişi mümkün. Nurgun badançı noxturuş havaskarları kodunuş çabdoqları arqılıq besim beriş. Məslən, tızlıq taqaş arqılıq boğumlarının muqumluğunu aşırıp, yarılınışının aldın elişini oylaydı. Əməliyyatda besim, yenik halatda, eşqanla qoğdunuş çabduqlarına tayanmağanda, andın bədənini teyxim yaxşıqıdıqlap, muskullarının qoğdunuş ıxtarına aşırıqlı buludu. Bəlgelik çınıqış asası barı bədən çınıqdurğucularga tızlıq işiltişini təvsiyə qılmaydı. Tızlıq taqaş, zonsuyup olturuş haldını özgərtib, tızlıq ıxtarına yuşurun ziyan yetküzüdü. Adam 2 haftadan artıq mağdur sızlansa, diqqət qilish kerak. Sağlamlıq kesidən tunuşdurulışca, mağdur sızlıq, fiziologiyalik mağdur sızlıq və patologiyalik mağdur sızlıq dəb ayrıldıgən. Fiziologiyalik mağdur sızlıq, köpəncə çarçaş, keçicə uxlayalmazlıq qatarlıq əhvallardan kilib çıxıdıqan bulub, bütün bədini mağdur sızlanış, ruhsız buluş, uyquqa qanmazlıq qatarlıq alamətlə körüldigən. Bu xil mağdursuzluqnın kəsəllik alamətləri daim dəm alğandan kin yoxaydıgən. Patologiyalik mağdursuzluqni hər xil kəsəlliklər kəltürüb çıxırdıqan bulub, aram alğandan kin mu yaxşılanmaydıgən. Qada mağdursuzluq alamətləri körülsə, doktorga körünüş gərək. Adət kiçikləb etqanda, əgər mağdursuzluq alamətlərinin davamlaşış vaxtı 2 həbdəki yetməkən bulsa, alayda ənsirəş hacətsiz. Əgər davamlaşış vaxtı 2 həbdədən eşib gəlsə, onun üstüyə mağdursuzluq alamətləri barğan sır iğirlişişqə qarab yüzlənsə, aram iliş arqılıq yenila yaxşılıqlı bulmasa. Yəki mağdursuzluq alamətlərini kəltürüb çıxarğan eşqandaq səbəb bulmasa. Yəki mağdursuzluqqa oruqlaş, qızış qatarlıq başqa kəsəllik alamətləri qoşulub gəlsə, bu xil əhvalda ən yaxşısı doktordun məsihə soraş gərək. Yəni bəzi mağdursuzluqlarda ciddi əhvala körülüşü mümkün. Məsələn, mağdursuzluq asasında bir tərəbdiki putqol tuyuqsız pahalaş bulub qalsa, hərkət qılalmısa, yəki bimarda yürək zəifləşiş asası kəsəllik özgörüşü görülsə, doktorxanıqa ciddi veriş gərək. Zəncivilnin sesib kətkən qısımını kesib ətkəndən kiyin mu, yeyişki bulmaydı. Qışda lobo, yazda zəncivil yeyiş gərək dəydiğən gəp var. Ləkin zəncivil istimalda tövəndikilərgə diqqət qılın. Birinci, zəncivil sesib qalsa zəhərlik maddə hasıl qılıdı. Onu hər giz yeyişki bulmaydı. Onun sesiqan qısımını kesib etib yeyişki mi bulmaydı. İkinci, kəşdə zəncivil isə ax mərgi muşdın mu, eşib düşüdü degen təmsilinin ilmi asası yox. Zəncivil oxşaş bulmağan vaxt içində quvvət doğrusu və ax mərgi muşunun özgürüşünü pəyda qılalmaydı. Üçüncü, yenci səbəbdən zəifləşkən bədəndə işki ısıqlıq bir qədər iğir buludu. Isıq şamaldan bolğan zukan və tomuz ısıqdan bolğan zukan bimarları zəncivil yeməsi gərək. Dostlar, əmdi Əkbər Əhməd bilən Əl-Qutincət orunluğan Addi Adam namlıq naxşini köyün aramalarqı sunumuz qını huzurlan qaysılı.

Мұғыдилан 107.4-дін қайырлік сәр программымызын давамдаштырватымыз. Әмдісләріне 107.4 қатнасынат радиосының бүгінгі бүтін күнлік программларының аңлатыш вақты вә бір қысым программларының қысқыча мәзмұныдан хабардар қылымыз. Хазір аңлатылватқан 107.4-дін қайырлік сәр программымыз ақырлашқандан кейін саат 7:30-да «Вәтән менің айлам» программасы диктанларда болады. Saat 8:30-da ədiyənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9-dan 15 minut ötkəndə ədiyənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11-dən səbrinizda biz sırdaş proqramısı. Saat 12-də minin avtomobilin proqramısı. Bununda ən yeni avtomobil uçurları, avtomobili ayət bilim savadlar, avtomobil setiş, setiveliş toqırsıdaki uçurlar diqtınlarda buludu. Saat 13-də düşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13-dən 15 keçə anlatıladığan düşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı düşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də qanun sizgə həmrə proqramısı. Saat 16-da sizgə rəhmət etqunba proqramısı. Kişilər arasıdaki mihr-muhabbət tavsiya qılınıdığan. Yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramının qənimət dəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17-də Gülğoncılar proqramısı, saat 18-də Qatnaş liniyası proqramısı, saat 19-da Kəşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı, saat 20:30-da Şincan xəbərlərini anlayısılar, saat 21-dən 15 minut ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çənəqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqtınlarda buludu. Saat 22-də səbrinizdə bir sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23-də xəyirlik axşam proqramısı. Bununda yıqımlıq naxşı muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24-də sizgə rəhmət etqunba proqramısı anlatılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük altışı axırlaşıdı.

Yaqında 2-ci növbətli Cüngo Sinjan xalq içi sənət pəsildəki mühim uyunlarının biri bolğan Mərkəzi Millətlər Orkestri oronlığan Muzika Arqılıq Cəm Buluş namlıq zal içi muzika keçiləgi Sinjan Sənət Orni Muqam Sənət Ömüki teatrxanısı ötküzüldü. Uyun könlansız mərasimdəki tağ daryalar bilan başlandı. Canlıq melodiyada məzmun siyah rəsim kəbi təsvirlənib, Cüngo ənənəvi estetikisidəki sığdırışcanlıq və nəpslik canlıq sürətlə berildi. Arqadan Cıng-cıng, Qızıl mən qatarlıq əsərlə növət bilan orulladı. Tamaşımınlar millətlə çalğılarının özgücə avazğa qızğın alqız adalarını yanratdı. Tamaşıbın Rızan Gül Yahyacan mundaq dedi. Muzika keçiligida qadimdan hozirgacha Cüngo'dan chat elgacha bo'lgan muzikalarning hammasi singdirilibdi. Nayda yiqimliqgan. Millatlar muzikalarining sig'dirishchanligi va yangdiq yaratish kuchini his qildim. Muzika keçiligidagi yorqin nuqtalarning biri an'anaviy xalq muzikalarini ijodiy o'rinlash bo'ldi. Nay Cüngran bilan soxma chalg'u tangash qilinib o'rinlangan Shintian yo'da G'arbiy shimol xalq naqshlarining mardona erkin azodligi hozirgi zamon musiqasining jonli ritmi bilan abjil yug'urildi. Xonsarong nomli ko'p xil chalg'uda o'rinlangan asar Cüngran to'lg'ima usul musiqasida dadil bo'sish hosil qilinib, Erhu, Cüngran, Yangqin qatorliq an'anaviy chalg'ularda

tövəndə dəyiş təkidləndi. Uxturuşda kilişim imzalaş, arxıb turğuzuş, salamətlik təşürüş, sosial mükəsəlliklərinə başqoruş, doğru işiltiş məsihəti qatarlıq halqılarını çörüdəb, konkret vəzibələr aydınlaşdırıldı. Kilişim imzalab mülazimət mükəmməlləşdirildi. Sünni əxli ixtidarı aylı doktorlarına yardımlaşıb, işki kartı tüzümünü əməliyiləşdirib, ahallarının yeşi, sözülmü kəsəllik türü və sağlamlıq xəvb-xətirgə asasən mülazimət kollektivini dəlcayıda maslaşdırıdı. Ahallar asasi yürüşlük mülazimət və xas yürüşlük mülazimətini öz aldığı tallab, zakaslıq toxtam imzalaşını əməlgə aşırsı buludu. Vədəgə əməl qılı sübdini östürüldü. Ümumi xalq salamətlik təşürtüş cəhətdə salamətlik təşürtüş nəticəsi arxıqqa sıdın kirgüzülüdü, həm də xəyb-xətər qatlamları boyunca ayrılıdı. Asasi amavi səyyə mülazimiti cəhətdə əxli iqtidarlıq suba hər ayda vədəgə əməl qılış vəzifə tizimliqini sıdın hasıl qılıb, noxtuluq kişilər topunun fiziologiyəli körsətküçü və doğru işiltiş əhvalını hər kəcən közdüdü. Əgər ziyarət qılmasılıq ya ki, sağlamlıq xəyb-xətiri bayqalsa, vaxtı da agaqlandırış verib, doktorlarını təşəbbüskarlıq bilən arlaşışqa heydəkçilik qılıdı. Asasi diagnoz qoyuş və davalaş halqısı da həqli ixtarlıq yardımcı tonci diagnoz qoyuş, yötkəb diagnoz qoyuş təklifi verirdi, həm də yötkəb diagnoz qoyuş baylıqını təqsimləşgə yardımlaşıdı. Doğru mülazimiti nahiyyə rayonlardakı təşürüş mərkəzi bilən bağlanıb, resipni əxli ixtarlıq təşürüb bekdidu. Torda məsihə sonra 24 saat eçid edildu. Xizmət vaxtıdan başqa vaxtlarda AI cavab yerudu. Xizmət vaxtıda ailə doktori arlaşıdu. Sağlamlıq pənni umumlaşdırışda axallarının yeşi, kəsəllik türü, pəsil xarakterli tarqılışcan kəsəllik qatarlıqlarqa asasən xaslaşdırıb yolunudu. Nəticə ünümünü baxanlaş çonqurlaşdırıldı. Razı bulğan baxanlaş dəlcayda mülazimət yetərsizliqini tepib çıxıdı. Nəticə ünümünü baxanlaşda türlük mülazimət sallıq məlumatları zıdon toplanıb, erişkən numarı mıxtarlaşdırıb hesablanıb, nəticəsi xıracat təqsimləş, ilğarlarını baxanlaş, unvanlı östürüş bilən bivasitə bağlanıdı. Uxturuşda monolar təkidləndi. Barlıq tədbirlər amının yiz qılış dərəcəsini östürüşünü yadro qılıb, asasi qatlamının əməlliyidini çıxış qılıb. Əxli ixtidarlıq diagnoz qoyuş, davalaş yardımını aylı doktorlarının kilişim imzalab, mülazimət qılışıqa çonqur sındırıb, asasi qatlamının davalaş, sağlıq saxlaş ixtidarını umum yüzük östürüş gərək.